0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. Всі ми часом трохи тривожимося чи депресуємо, але науковці знайшли простий, дешевий і максимально безпечний спосіб тримати менталочку в порядку. Нове дослідження довело, що звичайна скандинавська ходьба з палицями може стати потужним мотиватором до кращого настрою. Більш того, аби почуватися класно, достатньо всього-навсього 2 тренувань на тиждень з тривалістю по 1 годині в середньому темпі. Від результатів експерименту в шоці навіть експерти, бо вже через 5 тижнів регулярних прогулянок на свіжому повітрі приблизно у половини учасників симптоми тривожності майже випарувалися. А от у тих, хто скандинавську ходьбу ігнорував, менталочка продовжувала збоїти. Тож вчені офіційно визнали скандинавську ходьбу дієвими ліками для душі і для тіла, які при цьому ще й безкоштовні. Відомий український телеведучий Олександр Педан став випускником з університету та ще й у компанії своєї доньки. Так, 44-річний зірковий татусь та його 21-річна донька Валерія одночасно закінчили навчання в Українському католицькому університеті, що у Львові. Олександр успішно здобув диплом магістра зі спеціальності державне управління, тоді як Лєра завершила навчання на бакалавраті за фахом соціологія. Для шоумена це вже 2 вища освіта, от продовжуватиме він своє навчання на ще якусь професію, він не розкрив. Натомість Педан з донькою на честь випуску влаштували фотосесію у випускних мантіях, і ще ведучий зізнався, що йому важко повірити, як швидко пролетіли 4 роки від початку навчання, але додав, що за цей час багато чому навчився і зустрів багато неймовірних людей. Один кмітливий дослідник зумів самотужки отримати повний контроль над трансляціями чемпіонату світу з футболу. Як виявилося, завдяки звичайній реєстрації на офіційному сайті FIFA, хлопець виявив серйозну дірку в системі. Цей доступ дозволяв йому в реальному часі втручатися в прямий ефір, який бачили просто мільйони глядачів по всьому світу. А ще легко міняти рахунок матчу або будь-яку спортивну статистику. І найцікавіше, що він писав представникам FIFA тривалий час листи про таку вразливість. Вони його просто ігнорували. Але хлопець не зупинився і звернувся до агентства з кібербезпеки США та навіть ФБР. І тільки після втручання спецслужб спортивні чиновники оперативно ліквідували вразливість, а винахідливий хакер став справжнім героєм, який врятував світовий ефір чемпіонату світу з футболу.
0: Новини.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. І зараз про хороше. На чемпіонаті світу з футболу у Бостоні сталася справжня пивна посуха. І все через шанувальників Шотландії, які приїхали до міста і не стримували своїх апетитів. Більше того, за словами організаторів, запаси хмільного у них почали закінчуватися ще в літаку. Тоді відчайдухам довелося терміново переходити на вино. Але справжні веселощі почалися вже на землі. Вже в першу добу після приїзду вболівальники в місцеві паби почали масово повідомляти про порожні склади. Шотландський десант буквально начисто винищив всі запаси лагерів та елів. Власники закладів підрахували, що гостя випили більше пива, ніж все місто споживає під час найгучніших американських свят, таких як от День Святого Патрика чи 4 липня. 24-річний хлопець встановив шалений рекорд прямісінько у небі над Каліфорнією. Американець вирішив поєднати два хобі в одне, і тому на свій перший стрибок з парашуту взяв головоломку – знаменитий кубик Рубіка, який хотів зібрати під час падіння. Щоправда, встановити рекорд вдалося лише з другої спроби, бо під час першого стрибка кубик просто зламався в повітрі від шаленого тиску. Але з другого разу на висоті майже 4 тисячі метрів він зібрав куб під час вільного падіння на швидкості близько 120 миль на годину, ну а другий вже коли розкрився парашут. Хлопець зізнався, що через сильний вітер тримав кубик залізною хваткою, але шалене бажання перемогти допомогло йому ідеально впоратися із завданням ще до приземлення. Раптом, друзі, у вас був план почати створювати дизайнерський одяг, то, можливо, цей час настав. Все тому, що аукціонний дім Соцбіс анонсував грандіозний розпродаж ескізів легендарного Карла Лагерфельда. Світ моди називає цю подію сенсацією, бо це вперше люди побачать понад 1000 раніше неопублікованих ескізів, малюнків та унікальних робочих матеріалів, які десятиліттями зберігалися в особистому архіві дизайнера. Але, окрім творчих щоденників, колекціонери зможуть поборотися за фірмові шкіряні рукавички Лагерфельда, особисті речі та навіть величезну приватну колекцію айподів, тому що дизайнер був палким меломаном. Ці лоти виставлять без мінімальної ціни, тож поборотися зможе реально кожен. Світ українського шоу-бізнесу готується до повернення культового шоу «Фабрика зірок». Ми вже знаємо, що ведучим шоу стане Володимир Дантес, а ось тепер стало відомо, хто складе йому компанію. І це харизматична та мега-популярна блогерка Даша Кубік. Ні, вона не квіткова. Шанувальники вже активно обговорюють цю новину і кажуть, що буде так само вайбово, як в шоу «Мультитрек», яке раніше ці двоє разом вели. У будь-якому разі з появою Даші та Вови на одній сцені глядачам точно гарантовані тонни гумору, щирих емоцій та незабутніх ефірів, отож чекаємо.
0: Новини на Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєван. І зараз про хороше. Світ кінематографа отримав нового фінансового рекордсмена. Блокбастер «Світ юрського періоду 3. Домініон» офіційно визнано найдорожчою картиною в історії світового кіно. Згідно з фінансовими звітами кіностудії Universal Pictures, загальні витрати на виробництво стрічки склали космічні майже 660 мільйонів доларів, що дозволило посунути з першого місця попереднього лідера фільм «Зоряні війни. Пробудження сили», на який витратили, між іншим, на 20 мільйонів менше. Така шалена сума накопичилася через те, що зйомки стартували у розпал ковіду у 2020 році, спершу на масочки витратилися, на антисептики, а потім студія взагалі перенесла зйомки на цілий рік і при цьому щомісяць сплачували мільйони за оренду павільйонів та обладнання. Натомість в прокаті стрічка зібрала все ж таки омріяний мільярд доларів. На любовному фронті всесвітньо відомої колумбійської співачки Шакіри знову спекотно. Схоже, серце поп-діви остаточно загоїлося після болісного розлучення з Жераром Піке, і вона готова до нових стосунків. Цього разу обранцем зірки став справжній мексиканський мачо, 45-річний актор та зірка популярного серіалу «Лінкольн для адвоката». А звати його Мануель Гарсія Рульфо. Папараці підловили закохану парочку в Західному Голлівуді, коли вони разом виходили з елітного готелю. Ну а за словами очевидців, між зірками буквально літали іскри. Вони безупинно сміялися і захоплено про щось розмовляли. Більш того, Мануель поводив себе як справжній джентльмен. І для таємного побачення пара навіть підібрала схожі стильні луки. В італійському місті Тревізо готують найсолодшу та найсмачнішу спортивну подію року. Вже 11 жовтня 1000 прихильників здорового способу життя та смачної їжі вийдуть на старт унікального забігу під назвою «Тірамісу Ран». Учасникам потрібно буде подолати дистанцію в 6 кілометрів, яка пролягатиме через, звичайно, що мальовничі середньовічні вулички та вздовж старовинних каналів міста. Цей незвичайний марафон приурочили до грандіозного ювілею 10-го найбільшого в історії Кубка світу з приготування тірамісу. Організатори вирішили максимально мотивувати бігунів, тому підготували для них унікальну нагороду. Головний приз чекатиме на абсолютно кожного учасника одразу після перетину фінішної лінії, і спортсменам гарантують 100% та безлімітний доступ до найніжнішого італійського десерту.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз про хороше. Британським держслужбовцям дісталася буквально робота мрії. Справа у тому, що уряд країни оплатив своїм держслужбовцям купівлю популярної відеогри Grand Theft Auto, тобто GTA. Таку незвичну ідею втілили в життя наприкінці 2024 року у межах експериментального проєкту, який відповідає за тестування дивних та новаторських підходів у політиці. Отож, уявіть собі. Посадовцям видали джойстики, аби ті могли наблизитися до народу та краще зрозуміти пересічних співгромадян. Чиновники дистанційно підключалися до звичайних гравців, разом із ними досліджували віртуальний світ і паралельно виконували місії, які суворо заборонені в реальному житті. Наприклад, грабували ювелірні крамниці, банки і влаштовували цифрові погоні. Самим держслужбовцям така ініціатива неабияк сподобалася. Вони навіть заявили, що отримали важливі висновки про життя інших людей і оцінили досвід, який недоступний у реальності. Щоправда, сам уряд Великої Британії такий геймінг за бюджетні кошти не оцінив. Зараз креативну лабораторію хочуть закрити, бо перед цим у них вже були тренінги заліплення глини та вивчення стародавніх вузлів інків. Нове масштабне дослідження соціологів назвало найкращі куточки планети для експатів, тобто тих, хто повноцінно переїздить жити в іншу країну. Експерти оцінили країни за такими факторами, як рівень безпеки, відкритість візового режиму, працевлаштування і ставлення місцевих до приїжджих. От найгостиннішою країною світу визнали Ісландію, яка на додачу є однією з найдорожчих. Там експати у 85% випадків знаходять собі чудове місце роботи, а також панує колосальна соціальна довіра. Другу сходинку посіли Люксембург, де більше половини населення є мігрантами, а вся інфраструктура адаптована під іноземців. Також до десятки найкращих увійшли Нова Зеландія, Австралія, Швейцарія, Ірландія, Колумбія, Чехія, Португалія та Австралія. А от серед міст абсолютним лідером за рівнем щастя та дружелюбності став швейцарський Цюрих. На дорогах Рівненщини з'явився килим-кабріолет, а створила його компанія друзів з села Рокитне. Хлопці спонтанно купили старенькі «Жигулі» та всього за 4 дні перетворили їх на автентичний кабріолет-килим, який миттєво став головною місцевою фотозоною та зіркою соцмереж. Винахідники Назар Борисов та Ярослав Богданець розповіли, що спочатку просто хотіли зрізати автівці дах задля розваги. Ну а потім вигадали оригінальний дизайн і повністю обтягнули весь кузов справжніми домашніми килимами, у кого які знайшлися вдома. Тепер кожен виїзд цього дива інженерної думки збирає всі погляди на вулиці, купу прохань про селфі. Ну, зараз хлопці активно працюють над технічним станом машини, планують її офіційну реєстрацію та вже обдумують нові кумедні вдосконалення для свого суперкара.
0: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. You think I worry about hell?

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хіт.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. Ні для кого не секрет, що в Японії люди живуть найдовше. Власне тому відоме глянцеве видання Vogue дізналося всі секрети місцевих довгожителів і зібрало 5 щоденних звичок, які може прийняти кожен із нас, щоб почуватися здоровим та енергійним. Отож, головне правило східних мудреців – це забути про щоденні перегони в роботі та стрес. Японці практикують принцип, який називається «харахачі-бум». Вони їдять повільно, без гаджетів і зупиняються, коли ситі на 80%. Окрім того, вони прокидаються раніше, щоб спокійно почати день і впіймати корисне ранкове сонце. А третє правило – це щодня пити якісний зелений чай, багатий на антиоксиданти для серця. Ще довгожителі ніколи не пропускають ситний збалансований сніданок із риби та овочів, а сплять виключно в прохолодних кімнатах на жорстких матрацах, які ідеально підтримують спину. 46-річний німецький IT-спеціаліст вписав своє ім'я в книгу рекордів Гіннеса завдяки дитячому захопленню та любові до смачного. Чоловік створив найбільшу у світі сосиску з одним нюансом. Він повністю зібрав її з деталей популярного конструктора Лего. На реалізацію цього масштабного задуму в німця пішов майже рік, а саме збирання гігантського делікатесу тривало 6 місяців. Загалом рекордсмен використав понад 65 тисяч яскравих пластикових кубиків, а довжина готового кулінарного шедевра склала солідні 2 метри. Рекордсмен зізнався, що спочатку фігурка планувалася значно меншою, але в процесі він захопився і йому дуже захотілося досягти справжнього вау-ефекту. Тепер 2-метрова лего-ковбаска офіційно визнана найвеличнішою на планеті. Науковці з настанням спекотного періоду знайшли одну дуже цікаву закономірність і з'ясували, яких людей комарі обожнюють найбільше. Кажуть, що вся справа в тому, що ви п'єте. Як показало дослідження, комарі найбільше люблять людей, які п'ють пиво. Виявляється, навіть невелика порція пінного напою миттєво запускає процеси в організмі, які дуже полегшують комахам полювання. Алкоголь злегка підвищує температуру шкіри, посилює потовиділення і помітно змінює природний запах тіла. Саме за цими маркерами комарі безпомилково вас знаходять, тож у великій компанії саме людина з бокалом пива ризикує зібрати на собі майже весь комашиний рій. Тож майте на увазі це, коли збираєтеся на природу.
0: Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: всі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Парижі презентували неймовірно ароматний проєкт, який дозволяє мешканцям та туристам буквально здійснити подорож у часі. Творці виставки перетворили найстаріший кам'яний міст Парижа на гігантську темну печеру, в яку до 28 червня може зайти кожен охочий абсолютно безкоштовно і ще й зробити це цілодобово. Головна фішка – це занурення через органи чуття. Туристам обіцяють той самий реалістичний аромат землі після дощу, вологого каміння та диму. Все це супроводжується містичними звуками. Більш того, за допомогою смартфонів та технологій доповненої реальності гості можуть побачити цифрових кажанів та примарні силуети людей. Проєкт вже викликав справжній фурор, змушуючи парижан зупинитися серед шаленого ритму мегаполісу і відчути історію під своїми ногами. Вчені з відкритого університету в Нідерландах вирішили перевірити, як наші домашні улюбленці допомагають нам долати стрес. І результати виявилися дуже несподіваними. Дослідження показало, що коли нам сумно або тривожно, звичайні обійми з пухнастиками працюють зовсім не так, як ми думали. Як з'ясувалося, якщо ви обіймаєте котика в момент сильного стресу, то це взагалі не має суттєвого впливу на зменшення негативу. А от з собаками навпаки. Такі любощі можуть реально покращити самопочуття і підсилити позитивні емоції. Але головне пам'ятати, що навіть у спокійному стані пухнасті друзі чудово дарують нам відчуття товариськості та рятують від самотності. Саме зараз у студентів найпродуктивніший період, бо пора здавати іспити на сесії. Ну, а щоб здати їх легше, виявляється, треба правильно харчуватися. Так, нутриціологи навіть склали списочок продуктів, які покращуватимуть розумову діяльність і які навпаки. Отож, за словами вчених, популярні продукти, якими ми зазвичай заїдаємо стрес, насправді працюють у зворотньому напрямку. Сильно знижують концентрацію уваги, викликають млявість і навіть погіршують довготривалу пам'ять. Тому перед іспитами треба виключити з раціону солодощі, каву у великих об'ємах. Для успішного складання тестів дієтологи натомість радять повністю відмовитися від жирної смаженої їжі, фастфуду, чипсів, які уповільнюють мислення. Натомість ідеальним паливом для розуму стануть свіжі овочі, фрукти, горіхи, жирна риба, яйця та велика кількість чистої води. Наостанок про наш інтелект і як його розгледіти в інших людях. Виявляється, вся сіль у гуморі. Так науковці провели дослідження і знайшли цікавий взаємозв'язок між чорним гумором і розумом. І кажуть, що похмурі жарти вказують на високий інтелект людини. У дослідженні учасникам показували жарти про не дуже приємні ситуації та досить незручні теми. І що цікаво, найкраще такі жарти розуміли і оцінювали учасники з вищим рівнем вербального та невербального інтелекту. При цьому вони виявилися ще й більш спокійними, ніж люди, які майже не сприймали чорний гумор.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоєвана. Зараз до хорошого. Інженери створили сайт, який може перенести нас в епоху динозаврів. Він називається «Стародавній глобус Землі». І так, це по факту інтерактивний глобус, який показує, що відбувалося на місці вашого дому, улюбленого кафе чи місця роботи сотні мільйонів років тому. Користуватися незвичайною картою дуже просто. Достатньо ввести назву будь-якого сучасного міста у пошуковий рядок і обрати потрібний період від появи перших комах до розквіту гігантських рептилій. Наприклад, завдяки сервісу можна дізнатися, що 540 мільйонів тому територія, де зараз стоять європейські мегаполіси, була повністю прихована під товщею океану, а десь неподалік вашого будинку взагалі реально бігали голодні велоцираптори. Автор проєкту зазначає, що точність локації має похибку близько 100 кілометрів, але це не заважає користувачам мережі масово подорожувати в часі за допомогою звичайних стрілок на клавіатурі. День Ікс настав тим часом для фанатів культової космічної саги «Зоряні війни». На масштабних голівудських торгах пустять з молотка один з найвідоміших кіноартефактів в історії – оригінальний світловий меч Люка Скайвокера, який використовувався під час зйомок легендарного п'ятого епізоду «Імперія завдає удару у відповідь», який вийшов у 1980 році. Цим мечем актор Марк Геміл бився проти Дарта Вейдера у фіналі. Але організатори торгів вирішили зробити фанатам ще й бонус і додати, окрім меча, руку Люка Скайвокера. Раніше такі експонати ніколи не продавалися, тож це реально унікальна знахідка для колекціонерів. Тож і початкова ставка відповідна і складає рекордний $1 мільйон. Окрім джедайської зброї, на аукціоні продадуть капелюх відьми з чарівника країни Оз, знаменитий циліндр Віллі Вонки, літаючий скейтборд з фільму «Назад у майбутнє 2», боксерські черевики Сильвестра Сталлоне з фільму «Рокі», та навіть особистий рукопис пісні Джона Леннона за $500 000. Чутки навколо найзагадковішої пари Голлівуду нарешті підтвердилися. Зірка фільму «Людина-павук» актор Том Холланд в свіженькому інтерв'ю прокоментував плітки про їхнє таємне весілля із Зендаєю. Бо в мережі ширилося фото з весілля, згенеровані штучним інтелектом. Так от ці знімки не на жарт налякали бабусю актора, яка вирішила, що її просто-напросто не запросили на цю подію. Але Холланд додав, що пишне святкування реально відбулося, і на ньому закохані зібрали абсолютно всіх членів родини, але всі інші подробиці Том і Зендая залишили виключно для себе. Проте актор додав, що Зендая – його споріднена душа та найкращий друг, і нещодавно він навіть створив для неї особистий вид пива.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: LuxFM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
4: Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. Відоме українське подружжя, хореограф Женя Кот та фітнес-тренерка Наталія Татаринцева згадали про своє весілля на березі океану і розсекретили, у яку ж копієчку їм це обійшлося. Закохані зізналися, що після офіційного розпису в Україні вони влаштували справжню казку на березі океану на острові Таїті. Організацією свята тоді займалася сама Наталія, яка на той момент і перебувала там по роботі. Врешті така екзотична церемонія обійшлася парі в $1000. На той час для закоханих це була солідна сума, проте вони ні на мить не пошкодували про витрачені кошти. Свято пройшло повністю в місцевих традиціях, для молодят танцювали таїтянські народні танці, спеціальна жінка провела місцевий обряд розпису, а справжній таїтянський чаклун благословив їхній союз і навіть провів символічне вінчання, змусивши українських зірок активно танцювати разом із корінними жителями. Українські соцмережі гудуть привітаннями для ще однієї парочки – Євгена Клопотенко та його коханої Катерини Воскресенської, які нещодавно офіційно стали чоловіком і дружиною. І ось тепер маємо трохи більше деталей про їхнє свято кохання. Виявилося, що молодят розписав застосунок Дія, а сама святкова церемонія пройшла просто неба в столичному ботанічному саду імені Фоміна. А от гостей на весільному бенкеті пригощали теж дуже цікаво і в найкращих українських традиціях, звісно, що просто на локації, бо в саду встановили велетенський мангал, де на очах у присутніх запікали соковиті ніжки ягняти, традиційні домашні ковбаси та справжню кров'янку. Столи буквально ломилися від української квашинини та консервацій. Її батьки наречених спеціально передали зі своїх погребів, а найбільшим сюрпризом стала відсутність звичайного торту. Замість нього Євген та Катерина розділили з гостями пишні автентичні короваї, як це колись робили наші предки. 43-річний британський мандрівник першим у світі влаштував собі кругосвітню подорож трьома різними способами. Чоловік став першою людиною на планеті, яка обігнула Землю по суші, воді та повітрю. І якраз нещодавно чоловік завершив морську кругосвітку довжиною в 55 тисяч кілометрів, на яку в нього пішло півроку. При цьому у 2013 році він об'їхав всю планету на звичайному велосипеді і подолав 29 тисяч кілометрів суші, а у 2019 році встановив рекорд Гіннеса, облетівши земну кулю на надлегкому літаку. Окрім цього, в арсеналі супергероя є підкорення Евересту та перетин Атлантики на веслах. І що цікаво, під час своїх зупинок у різних куточках світу британець відвідує школи, де надихає дітей вірити в себе та вчить їх великим амбітним цілям.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Гарячі 2000-ні на Люкс ФМ.

0: Аня Фишак, Аня Лі, вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс ФМ був таким.
1: Аня Лі в студії.
2: І Женя Фишак, всім привіт.
1: Сьогодні ж такий денечок, четвер.
2: Четвер? Чистий четвер.
1: Ну, можна і чистий сказати. В кого як? Якщо в когось були відключення води, то може не дуже чистий. Але, в принципі, да. Ви знаєте, Тань, я рибку сьогодні зготував. Не хочете з'їсти?
2: Те, що ви кажете, це як в цьому, як в приказці, да?
1: Ну, можна як в приказці. Це, до речі, не мої слова, а не я про це згадав. У нас Арсен Мірзоян в гостях.
0: На Люкс ФМ. Так.
2: Співаєш в душі власні пісні.
3: Так.
2: Пам'ятаєш, якого кольору на тобі сьогодні білизна?
3: Пам'ятаю.
2: Якого?
1: Ніякого.
3: Ти казала так чи ні?
2: Бувало, що забував текст власної пісні на сцені?
3: Звісно, так є.
2: Ревнуєш Тоню Матвієнко до шанувальників? О, як швидко гля. Бувало, що дивився в дзеркало і думав, оце я красавчик.
3: Ну, мабуть, бувало. Що ж ні? Ну, знаєш, бувало, ти встаєш і думаєш, мав би виглядати гірше.
2: Дівчата думають зазвичай навпаки, взагалі. Це ви, чоловіки, такі самовпевнені. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ми знаємо, що могло бути і гірше.
2: А, ну так. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ні, але ідея була спробувати.
1: Попробуй, я пробував.
3: Просто не наважувався. Mm-hmm.
2: Забував дату річниці?
3: Так.
2: Розмовляєш сам з собою?
3: Так. Вір... Ти такий крутий собеседник. З розумною людиною, чи не поговорити.
2: Вірив хоч раз, що пісня точно стане хітом, а вона не залітала.
3: Так.
2: Перевіряв, чи людина подивилася твою сторіс?
3: Ні.
2: Видаляв повідомлення для обох на психах?
3: Не на психах, а просто видаляв, тому що ну, іноді реально це спам в переписці, потім хочеш щось знайти, а там ото висить не понять що.
2: Храпеш вночі?
3: Так.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
3: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
4: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
5: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026.
0: Реклама.

0: будня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день твого життя.
1: Є дуже цікаві результати опитування на запитання, чи пробували ви собачий або котячий корм. Зараз я вам про це розкажу. І чому я вирішив це розказати? Тому що колись ми з Танею говорили на цю тему, і Таня прям щиро дивувалася, що я ніколи жодного разу не пробував котячий і собачий корм, а Таня, значить, пробувала. Але про це пізніше. Значить, які результати опитування? Значить, чи пробували ви собачий або котячий корм? Собачий корм пробували 12% опитування. А котячий корм 18%.
2: Ну, мої опитали. Люди.
1: Так. Значить, пробували і собачі, і котячі 5%.
2: О, оце мої.
1: Не пробували, але думали про це 27% опитаних. А не пробували і не планується робити 38%. Тобто, пробували 31%, так, а не пробували 69%. Я відношусь до тих, хто не пробував і навіть не хоче пробувати.
2: Цей ні, якщо не хочеш, не треба. Але я дивуюся, що ти дивишся, що я пробувала... Я цей паштетик пробувала, і він дуже схожий на дитяче харчо. А чому?
1: О, Боже, ще
2: слухай,
1: дитячі...
2: я не знаю, який корм ти купуєш коту, що ти його бекаєш.
1: Ну, дорогий корм.
2: Я хороший корм купую.
1: І
2: я перевірила на смак. Так, дійсно, підходить нам. Моя киця, моя королевська киця може це їсти. Ну що? Ну я не паучу, я цей паштетик пробувала.
1: А собачі ти пробувала?
2: Собачі я пробувала, але я не знала про це. Зараз розкажу. Значить, ми з братом, я була у нього вдома, у нього є собака. І ми дуже захоплено розмовляли. І він цей час дає мені таку штуку. Я подумала, я просто з ним розмовляла дуже-дуже, і він зі мною. Ми дуже захоплено розмовляли. Просто підсвідомо я подумала, що це така штучка сушена, як для, знаєте... Як
1: Під півко.
2: Під півко, так. І я сижу і гризу. І він жесть. Якийсь момент на мене дивиться і каже, а куди ти їси це? Я тобі дав, щоб ти Тіфані на собаці дала. А я вже доїдаю.
1: І що, нормально, так?
2: Та я не пам'ятаю, ми розмовляли захоплено.
1: А що, Танечка? Що ще, крім корму по-собачому, ти любиш?
2: Сотень.
0: Щобудня починай свій ранок разом з Люкс ФМ і ранковим шоу «Зарядка». І це буде найкращий день

люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Це була передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Передача «День на Люкс ФМ».
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка». З вами Слава Дьомін та Аня Татарченко. Нехай у вас все буде добре, а ми поруч з вами.
1: Доброго раночку, друзі. Так, величезний привіт всім, хто сьогодні погано спав.
0: А ти що, сьогодні погано
1: мої,
0: спала?
1: Мої, значить, я сьогодні дуже погано спала. Ну, я почуваю себе норм, ок,
0: так.
1: Але спала от прям дуже погано. Я довго не могла заснути, це не твоя справа. Значить, просто я що вам хочу сказати, друзі. А потім я почитала, а виявляється, що на повню є така статистика, а зараз повню якраз цей місяць, цей ще й полуничний. Значить, і на повню виявляється, за статистикою, дійсно, ну, дуже багато, дуже часто спостерігається безсоння. Так що майте на увазі, це не з вами щось не так, це через повню ми сьогодні погано спали.
0: Бачиш, а я нормально сьогодні спав. От треба було до мене сьогодні приїжджати, разом би нормально би поспали по-дорослому. А послухаємо трійку анекдотів, будь ласка.
2: Анекдото-топ на Люкс ФМ. Третє місце.
3: А ти знаєш, між іншим, вчора два десятки чоловіків з мене прямо очей не зводило.
4: Ну, серйозно? А що ти робила?
3: Ну, як що? Паркувалася.
2: Анекдото-топ. Друге місце.
3: Ви знаєте, у мене є велике бажання із чоловіком купити будиночок в Іспанії. Хтось може порадити чоловіка?
2: Анекдото-топ. Перше місце.
5: Алло, я знаю, де ти живеш, скотиняка. Мої люди вже піднімаються на твій поверх.
4: Я взагалі-то на першому живу.
5: А мої люди вже спускаються.
2: Анекдото-топ на Люкс ФМ.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс ФМ – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Тайфун. Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
0: Реклама.
2: Так, ти мені кажеш, що казати, і я бігом. Привіт, це Лама. Ви слухаєте ранкову шоу. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Привіт, це Лама. Ви слухаєте ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: До 250-річчя Америки на першій сторінці документа зображений Трамп.
1: Цікаво, чи немає у Трампа планів випустити такий же святковий туалетний папір?
2: На Люкс FM зарядка News.
3: Реклама.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
5: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, ранкове шоу «Зарядка» триває. Це Віталій Козловський. До речі, Віталій Козловський народився 6 березня. Він за знаком зодіаку риби. І є у нас ранковий гороскопчик для кожного знаку зодіаку. І почнемо з риб.
1: Рибки, сьогодні інтуїція підкаже вам правильне рішення.
0: Водолій.
1: Сьогодні ви знайдете нестандартний і надзвичайно вдалий вихід з будь-якої буденної ситуації.
0: Козиріг.
1: Ваші стратегічні рішення сьогодні будуть максимально точними і закладуть фундамент для майбутніх перемог.
0: Стрілець.
1: Чудовий час для подорожі або планування нових пригод.
0: Скорпіон.
1: Ви легко сьогодні знайдете вихід з будь-якої ситуації завдяки вашій гострій кмітливості та везінню.
0: Терези.
1: День ідеально підходить для романтичних зустрічей, щирих розмов та зміцнення ваших особистих стосунків.
0: Діва.
1: А ваша праця буде високо оцінена і принесе вам відчуття гордості.
0: Леви.
1: Сьогодні ваш сильний бік – це позитивна енергія.
0: Рак.
1: Ваша природна гармонія допоможе з легкістю залагодити будь-які суперечки.
0: Близнюки.
1: Для доля готує для вас несподіваний фінансовий сюрприз або дуже вигідну пропозицію, від якої важко відмовитися.
0: Телець.
1: У вас з'явиться чудова нагода розібратися зі складними завданнями та розкласти все по поличках.
0: Овен.
1: Чудовий день для творчості і втілення амбітних планів.
2: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
0: А у нас попереду можливість виграти подарунки для вас, друзі. Нагадаю, що можна буде взяти участь у певній грі, і цього разу буде гра, яка називається «На батуті». Таня назва нам тему, ми з вами по черзі будемо називати слова на цю тему. Якщо
1: так.
0: Ви справитеся зі словами і назвати всі 5 слів, то зберете подарунок.
1: Так, молодець хлопчик.
0: Дякую.
1: На цукерочку. Значить,
0: прибери грудь, а давай цукерку
1: все-таки. Значить так, а як зареєструватися, ви мене питаєтеся?
0: Так, будь ласка.
1: А я відповім вам, бо я хороша. Значить, зареєструватися можна в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Гра сама називається «На батуті». Грати будемо вже буквально за 5 хвилин.

0: ви знаєте, подивилися я зранку правді в очі і вирішила таки нафарбуватися.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка на Люкс FM.

0: Люкс ФМ.
1: Доброго раночку, друзі. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Це
2: гра
1: на батуті. З вами Таня Татарченко і Слава Дьомін.
2: Доброго ранку.
1: Слава Дьомін, світогляд якого просто захоплює своєю компактністю. Ну, а тим часом, не дивлячись навіть на це, зараз ми спробуємо зі Славкою пограти. Зі Славкою, не тільки з ним, а ще й з Льошею.
2: Льош, привіт, доброго ранку.
1: Доброго ранку,
2: Льош. Льош, дивись, зараз Таня назве нам тему. Ми з тобою по черзі будемо називати слова на цю тему. Кожен з нас має сказати 5 слів. Ти почнеш, потім я, потім ти, потім я. Так, по черзі. І якщо ти справишся, назвеш 5 слів, то ти переможець і забереш у нас подарунок. Я не знаю, що за тема, зараз вперше її почую, так само, як і ти. Тань,
1: слухай,
2: давай.
1: Тема сьогодні простенька, але неочікувана.
2: А ну?
1: Це 100%.
2: А ну?
1: Тема сьогодні – зима.
2: Зима?
1: Так.
2: Все, що пов'язано з зимою?
1: Так.
2: Погнали, Льош, ти перший.
3: Метіль,
2: добре. Сніг.
3: Пожеледиться.
2: Добре. Ну, лід, хай буде.
3: Бурулька.
2: Бурулька, добре. Санки. Санчата.
3: Сніг.
2: А сніг був?
3: Іній.
2: Іній не рахуємо ми в зиму.
3: Завія.
2: Хто-хто?
3: Ковзанка.
2: Ковзанка, добре. Так, а що в нашу зимою? Боже, це така... Новий рік.
1: Це два слова. Почекай.
2: Що? Якщо яка різниця, що два слова.
1: Ладно.
2: Теж мені. Льоша?
3: Снігопад.
2: Молодець. Добре, а я кажу... тихо! Сіль.
1: Три, два... Що?
2: Сіль, якою посипають дороги.
1: Все?
2: Ладно. Прекрасно. Льоша, а ти молодчина. Сьогодні забираєш подарунки. Вітаємо. На Люкс ФМ.

0: це Люксів Фам ранкове шоу «Зарядка». З вами Таня Татарченко, Слава Дьомін. Доброго раночку. Друзі, ранку. Слухайте, ну от вчора ми в ефірі розповідали, скільки людей пробували собачі чи котячі корми. Виявляється, 30% пробували. Так. Я сказала, що я серед них, а подружка моя, значить, слухала, і вона подумала, телефонує мені, каже: "Таня, що ти їси прям котячий корм?" Каже: "Та не їм, я вже, ви думаєте, я банками його їм.
1: Ну,
0: я
1: так, просто, Тань, просто, я ти, просто дивишся на тебе, на твоє тіло і думаєш, ну,
0: ти,
1: реально,
0: яке ти брехло, по-перше, моє тіло, не треба, воно вже
1: моє тіло, моє діло, да?
0: Готове до літа. Значить,
1: майже готове.
0: Ну, майже, дівчатка так, завжди не до кінця за собою задоволення.
1: Ну, значить, каже, з'їла ти три банки
0: котячого. Та не їм я банками котячий корм. Я просто паштетик попробувала трішечки отак на кінчик язика.
1: Я ніколи не пробував цей смак. Ніколи цей собачий котячий корм. Та ну, ти ви
0: Слава.
1: Що?
0: Слава, ну як це, ти кажеш, ти не пробував собачий корм?
1: Не пробував. Що, я не пробував.
0: А що ти їв в студії з миски на підлозі, коли ми познайомилися на карачку?
1: Як? Зараза. Так, про погоду.
2: Погода на Люкс ФМ.
0: Так смачно уплітав.
1: Сама сказала, сама дивіться, як зараз рже.
0: Ну, так і сама побачила.
1: Як коняка. Так, а що?
0: Що?
1: Що? Я кажу, прогноз погоди треба. Ой, дивіться, вже час. Прогноз
0: ну,
1: погоди. Люди чекають. Дзвонять на пейджер, пишуть. Таня, Таня, розкажіть прогноз
0: ладно.
1: Погоди.
0: Все заради вас, добре. Значить, що кажуть нам синоптики? За даними синоптиків, сьогодні у південних, центральних і західних областях можливі дощі. Денна температура повітря в Україні 30-35, от переважно така. У Сумах та Харкові 25-27.
1: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 30-32 градусів тепла і ясну погоду. Ввечері буде плюс 27. Зараз у центрі Києва вже плюс 26.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: курсі.
1: А я в курсі, як правильно допомогти улюбленцям домашнім пережити екстремальну спеку. Поради ветеринарів мається на домашні улюбленці, мається на увазі, звісно, там котики, собачки.
2: Я слухайте, я швиденько скажу перед тим, як Таня розкаже. Я вчора приїхав в магазин, і біля магазину, значить, було припарковане авто, і там сидів собака в самому авто, але відкриті вікна, от прям наполовину. Ну не забувайте так, що зараз таку спеку. Якщо ви залишаєте своїх домашніх улюбленців в авто, то обов'язково треба залишати їм, ну, хоча вікна відкриті.
1: Так, бо автівка там розігрівається так, до 50 градусів.
2: Так.
1: Значить, спочатку давайте про тренд від блогерів, який не варто повторювати, коли у центр шматка льоду наливають води, там кладуть смаколики, і тварина, намагаючись дістати до ласощі, вилизує лід і п'є воду. Ветеринари зазначають, що оце все, що ви бачите в тіктоці, в інстаграмі, що це красиво, типу, виглядає, і типу піклування, а насправді крижана вода протипоказана котам і собакам під час спеки.
2: Горлишко в них потім буде боліти.
1: Ні, це там для кишківника, ну, коротше, погано.
2: Добре.
1: Погано. Не треба так робити. Як же правильно і безпечно охолодити улюбленця у спеку?
2: Давай.
1: Ну, по-перше, розставити по всьому будинку додаткові миски зі свіжою, але не крижаною водою, щоб стимулювати тварину пити частіше.
2: Так.
1: Далі зволожувати їжу, додавати трохи води в корм. Mm. От прямо там паучі чи, ну, чи ви там кормите, додавати воду. Значить, третя порада — охолоджувати локально, змочувати водою лише стратегічні зони тварин: голову або живіт. Значить, ветеринари кажуть, що, в принципі, не слід купати або мочити тварину повністю. А чому? Значить, дивіться, виявляється, що у доглянутих котів і собак під шерстю природним чином утворюється повітряний прошарок, який допомагає їм у терморегуляції.
2: Прикол.
1: А повне намокання може порушити цей процес. Тому краще локально мочити, щоб охолодити свою тваринку голову або живіт.
2: Угу.
1: Ну, а ще ветеринари пропонують безпечні ігри з водою. Можна наповнити невелику мисочку водою кімнатної температури, щоб рівень там був не вище живота тваринки.
2: Угу.
1: Так? Ну, і кинути туди кілька плаваючих іграшок.
2: Так.
1: І це спонукає улюбленця самостійно зайти в воду, освіжитися без ризику для здоров'я.
2: Клас, класні поради, такі легенькі. Все, Танечка, до речі, з приводу цього, з приводу освіжитися. Може би ви теж би до мене сьогодні в гості приїхали, я би набрав би ванну з водою. Ви би взяли свої іграшки, які ви в шуфляді. І цей, не знаю, ну, може би не охололи, але цікаво було би.
0: Таня в курсі. Таня в курсі.
2: Бо мені просто цікаво подивитися, як це все працює на вас, Таня.
1: Слава.
2: Чи у вас? Так. Значить, а що у нас попереду? А у нас попереду, друзі, наша ранкова традиція. Ми вітаємо іменинники сьогоднішнього дня. Якщо серед ваших друзів, близьких є люди, які сьогодні святкують день народження, заходьте в наш телеграм-канал, він називається LuxFM, і там в свіжому пості в коментарі пишіть ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І за 5 хвилин будемо вітати.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш? LuxFM. Включай настрій перегляд.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 30 червня, і в цей день народився американський боксер Майк Тайсон. Сьогодні йому 60 років. А хто ще сьогодні святкує день народження, ми знаємо, тому що в телеграм-каналі Люкс ФМ просто зараз можна зайти і в свіжому пості в коментарі написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І ми привітаємо, будемо це робити зараз, а потім о 8:50 і в 9:50.
1: Так, Анібалоцьку Інну вітаємо з днем народження. Вовк Тетяну з Херсону, а Дана Барана зі Львова святкує 29. Лікаря Шостак Тетяну з Києва вітаємо.
0: Вітаємо.
1: Роман Коляса, 35 років сьогодні. Кошка Руслан Василович з ювілеєм. Литвин Василь, Якимів Альоночка, Анна Четвергова. Все це іменинниці сьогодні. Байбій Ельвірочка з Запоріжжя. Грибко Тетяну ми вітаємо. Світланку Алексенко і Крівіцького Андрія з міста Черкаси.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово. Ну, а Люксофан вас любить і обіймає. Опа, чулі. Значить, стало відомо, з ким закрутив роман Володимир Дантес.
1: Опа,
0: і
1: чулі.
0: Про це за 5 хвилин розкажемо.

0: Чому не я? Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Стало відомо, з ким закрутив роман Володимир Дантес, і про це знає Настя Великоіван. Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу про українця, який переміг на міжнародному конкурсі дуже престижному, а чемпіонат світу з футболу спричинив зростання активності в Тіндер. Перше про українське мистецтво, яке виходить на новий рівень, тому що наш піаніст-віртуоз на ім'я Роман Лопатинський виборов грандіозну перемогу на престижному змаганні, яке називається «Санта Селісія», і він залишив позаду найсильніших суперників з усього світу. Це був фінал серед піаністів, клас. І кажуть, що він прям таки перетворився на епічну битву музичних титанів. Сам наш Лопатинський зробив ставку на вічну європейську класику і блискуче виконав складний
4: Моцарта?
5: Ні, Бетховена. Бетховена. П'ятий концерт Бетховена, так. Натомість його головні опоненти – китайські піаністи, але все ж таки майстерність, українська пристрасть, глибина виконання – вони не залишили суддям жодного шансу, тож тепер у нашого Романа кубок, золото, тож пишаємося нашим талантом.
4: Я просто ходив реально в дитинстві 8 років музичну школу, а там загалом 8 років музичну школу, і кожні півроку був академ-концерт. Я пам'ятаю, що на останнього року я грав якусь, я, чесно, вже не пам'ятаю, що, але щось з Моцарта. І це дуже складно. От прям дуже складно. А тут чувак взагалі Бетховена зіграв. Ви уявляєте собі?
5: Знаєш, що складно? Бути подружкою дівчинки, яка кожні півроку робить ці академ-концерти, і чекати її по 5 годин.
4: Це правда. Так.
5: Увесь шоу-бізнес буквально стоїть на вухах, друзі, тому що співак та краш багатьох Володимир Дантес нещодавно святкував свій день народження. Але замість там стандартних фоточок з тортом чи куль, артист просто-напросто підігрів мережу дуже неочікуваними фото в Інстаграм і показав, як цілується із загадковою дівчиною. Звичайно, романтичні кадри були зняті так, що розгледіти обличчя дівчини було майже неможливо,
4: ну, тобто,
5: але...
4: Чисто, типа випадково, так?
5: Абсолютно. Ну, як випадково
4: насправді, там,
5: виклав.
4: Там як це все було? Вони поставили телефон, а зверху було дзеркало десь в якомусь кафе. І вони так, типа, зняли це відео, так, що видно, що цілується, але видно, що чорнява дівчина... Але не зрозуміло, хто.
5: Так, але ж у фанатів Дантеса немає перед собою перешкод, так, коли вони хочуть з'ясувати, що це за особа.
4: Хто
5: і таки з'ясували.
4: Давай.
5: Анастасія Неправда звати цю
4: та
5: дівчину.
4: Хто?
5: Розказує, вона професійно працює у сфері маркетингу та спонсорства. Mm-hmm. Також має досвід у модельному бізнесі. Сам Дантес, звісно, що її не відмічає, але... Mm-hmm.
4: Але підписаний, так?
5: Трошки.
4: Так.
5: Так, друзі, футбол не лише для розваги, а ще й для кохання, як показує практика. Тому що чемпіонат світу з футболу, який саме зараз проходить на три країни, перетворився на найпотужніший у світі афродизіак. Саме в ці дні статистика популярного додатка для знайомств Тіндер просто злетіла до небес, і вболівальники влаштували там справжній романтичний бум. Значить, що нам кажуть офіційні дані? По-перше, що статистика і активність підскочила на 47% з початку чемпіонату світу. А справжній епіцентр пристрастей вирує саме в США. Там кількість взаємних симпатій зросла майже на 60%. У дні найважливіших і найгарячіших матчів взагалі залученість у деяких містах злітає до 80%.
4: Ну, це очевидно.
5: І от туристи, вболівальники, місцеві жителі, вони масово використовують додаток. По-перше, щоб знайти компанію для перегляду футболу.
4: Так.
5: Далі, щоб відсвяткувати перемогу улюбленої збірної, або просто, знаєте, ну, знайти своє нове кохання.
4: Ну, а ранкова шоу-зарядка на Люкс FM триває. Вдалого вівторка.
0: Ти слухаєш Люкс FM.

0: Карта смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM продовжує гастрономічну розвідку. На черзі сонячний, затишний та максимально естетичний Ужгород. Це місто просто суцільна інсталокація, яка навесні збирає мільйони лайків завдяки своїй рожевій сакурі, а влітку вмикає режим європейського курорту. Тут нуль метушні, а місцевий вайб – це тотальний чіл на набережній. Під такий розслаблений настрій ідеально мечиться екзотичне морозиво ананас-кокос. Бо це смак тропічного коктейлю, солодкого сонця та літнього двіжу. Скуштував, і ти вже подумки флексиш у затінку ужгородських каштанів, ловлячи свій найкращий момент. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: Ой, от скажи мені, будь ласка, от як мені ще з тобою боротися? А? До дерева прив'язував, до батареї приковував, а?
1: А на що зі мною боротися? Я в такі ігри не граю. І що я взагалі так не так зробила знову, а?
0: Обличчя ти не так зробила, Таня! От скажи, будь ласка, тобі що, складно прийти, посміхатись колегам своїм, а?
1: Я і посміхаюсь, ну, просто не всім.
0: А треба всім. Люди до тебе тоді потягнуться.
1: Знаєш, я теж не 100 баксів, щоб всім подобатись, да? Так що хай не тягнуть свої ручища до мене.
0: Жінка має бути мудрішою, що не знаєш? Дарувати тепло навіть тим, хто їй не подобається.
1: Ой, до речі, я колись вже пробувала подарувати своє тепло тим, хто мені не подобається. Але, блін, не вийшло.
0: Да, і що ж там у вас не вийшло?
1: Ну, кума сказала поставити каністри з бензом на місце і все.
0: А я знав, що кришечка в тебе вже давно злетіла, і це не кришечка від стаканчика на каві, да?
1: Ой, а у кого вона зараз на місці, та кришечка? Ладно, краще розкажи, що там з місцями в нашому хіт-параді.
0: Так, друзі, на 6-й сходинці ловіть вже Бібі Рекса і New Religion.

0: п'ятниці о 18:00. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на Люкс ФМ.
1: А ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває, друзі, вдалого вівторка. І у нас попереду змагання хлопців і дівчат. Називається воно «Основний інстинкт», де ми знову будемо влаштовувати оце одвічне, одвічний цей махач між дівчатами
2: вам
1: і хлопцями.
2: Вам аби махатися. Аби махати оце перед нашим обличчям своїми оцими...
1: Чим? Чим?
2: Значить,
1: чим?
2: Чим?
1: А
2: я
1: про що?
2: А де
1: я?
2: Значить так, друзі, ну дійсно, у нас буде махача
1: відмазали,
2: чоловіків і дівчат. Я не цей. А, значить, чоловіків...
1: А де я? Да, знов, Таня.
2: Гра називається «Основний інстинкт». Ви на неї вже можете зареєструватися в нашому додатку для телефону. Він називається «Люкс ФМ». Просто зараз реєструйтеся, зараз слухаємо невеличку рекламу, а потім будемо грати в ефірі «Люкс ФМ».
3: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантехбум». Час обирати сантехніку.
7: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
8: «Сантехбум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
9: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на «Епіцентр» Капріой.
3: Реклама.
0: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
2: Шановні дівчата, хочу до вас звернутися. Те, що ви граєте під керівництвом капітанеси Тетяни Васильовни Татарченко, я би сказав, що це мінус, тому що Таня не та людина, яка вам потрібна в вашій команді. Ось і все. І,
3: слухайте, тому... ну це просто наклеп. Це Дьомів, я оцей нарцис, просто це арбузір. А я, до речі, я командна працівниця, я класно працюю в команді. Це Таня, абсолютно правда.
2: Те, що ти брала участь у свінгер в вечірках, це ще не означає, що ти класно працюєш в команді.
3: Які свінгер вечірки?
2: От, і я теж питаюся, які, де вони? Я би теж хотів заїхати, зафільмувати, так мовити. Значить, хлопці проти дівчат змагаються у цій грі. За хлопців грає Саша. Сань, привіт.
3: Привіт, Санячик.
4: Привіт.
2: Проти хлопців за дівчат грає Віта. Віт, привіт.
3: Вітусечок, Вірочка, Майян, ти найкраща. Ми переможемо. І, до речі, я хочу сказати, що найкраще сьогодні виграють подарунок від нашого партнера торгової марки Тайфун, а саме набір фіточаю Тайфун.
0: Раунд перший.
2: Сань, тримайся. Перше питання сьогодні для тебе. Вперед.
3: Сашунь, як звати друга гея Шарлоти з серіалу «Секс і місто»? Ентоні, Стів, Стенфорд.
2: Як думаєш, Сань?
4: О, Боже, хай буде Ентоні.
3: Ентоні, думаєш?
2: Ентоні, так.
3: А Славочка, ти вище думаєш?
2: Я б теж сказав Ентоні.
3: Ну, ладно. Я хотіла заплутати, думала, Стенфорд скажете, а я скажу, ні, Стенфорд, а друг Керрі.
2: Ну, прекрасно, 1-0, Віта. Скажи мені, будь ласка, яка шахова фігура ходить по діагоналі? Кінь, слон, ферзь.
5: Третій варіант, давайте.
2: Ферзь, думаєш? Ну, ні, звісно. Слон ходить по діагоналі. Прекрасно.
3: Може, Віта просто переплутала. Ми знаємо, що оця...
2: Оця,
3: що стоїть отут.
2: Отут, а там? Якщо? А там не стоїть, так?
0: Раунд другий.
2: Прекрасно. Саня, вперед, давай.
3: Ладно.
2: Не вийшло, так? Аргументи не спрацювали.
3: Сашунь, як називається область між верхньою губою і носом? Гусяча лапка, міст Коул чи арка Купідона?
2: Як думаєш?
4: А ще раз, будь ласка.
3: Гусяча лапка, міст Коул чи арка Купідона?
4: Я не почув друге, але хай буде друге.
3: Міст Коул.
2: Так, міст Коул.
3: Це неправильна відповідь.
2: А яка правильна?
3: Ну, область між верхньою губою і носом – це арка Купідона. Це всі знають, що це арка Купідона.
2: Тань, ну в тебе така арка прям...
3: Що?
2: Велика така. От, Віта, Віт, а скажи мені, будь ласка, а який колір присутній на логотипі BMW? Синій, червоний, зелений?
3: Я знаю.
2: Як думаєш?
5: BMW?
2: Угу. Синій, червоний, зелений. 3-2-1, твоя відповідь?
5: Синій.
2: Синій, добре, це правильна відповідь. Добре. Один-один рахунок, зіграємо вирішальний раунд.
0: Третій.
2: Санек, зараз правильно відповідаєш, у нас буде шанс на перемогу.
3: Саш, давай відразу домовимося, не будеш робити мені нерви.
2: Та ви що, зразу, дивіться яка. Давай.
3: Так, ладно, Сашені, а як називається легендарна сумка Діор? Леді Діор, міс Діор чи мадмуазель Діор? Як ти думаєш?
4: Можна ще раз питання?
3: Так, а як називається легендарна сумка Діор? Леді Діор, міс Діор чи мадмуазель Діор?
4: Друге.
3: Міс Діор.
2: І це?
3: Відповідь.
2: Кажи.
3: Абсолютно.
2: Ну, давай.
3: Кажи. Неправильно. Ви ще леді Діор.
2: Нічого. Сань, нічого страшного. Зараз Віта теж дасть неправильну відповідь, у нас буде нічия. Віт, а який двигун внутрішнього згорання дійсно існує? А подібний, В подібний, Д подібний?
5: Чесно так. Давайте третій варіант, я не знаю.
2: Де подібний, думаєш? Це неправильна відповідь, насправді В подібний. А це що означає?
3: А це означає, що нічия сьогодні.
2: Прекрасно.
3: А що сьогодні і Саша, і Віта молодці. І найкраще виявляється, а найкраще у нас виграють набір фіточаю Тайфун, який знає, що саме потрібно для ідеальної фігури. Час бути в формі фіточаю Тайфун, контроль ваги із задоволенням.
2: Саня, Віта, будьте на зв'язку. Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Доброго ранку.
0: Основний інстинкт. Основний інстинкт на Люкс FM.
1: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. Не знаю, як у вас. Я розкажу за своє відчуття. Я обожнюю влітку ходити на базар, тому що вважаю, що саме на базарі, саме влітку найсмачніші овочі, фрукти, ягоди, все це найсмачніше. Я вчора, їду додому, думаю, заїду, на базар, куплю багато різних овочів, фруктів, тому що Таня ж, до речі, вчора розказувала, коли спека, то треба більше їсти овочів, фруктів і ягід. От я думаю, раз я вже почув це, то треба заїхати. Заїхав на базар спеціально, простояв в черзі плюс 36. Слухай, всюди черги. Я був в шоці просто на базарах.
1: На базар?
0: Так, прям всюди черги за черешною, черешня по соці. От я взяв собі черешню, взяв собі абрикоси, взяв собі нектарини і кукурузу. 50 гривень качан. От Таня вже з'їла два качана. Пам'ятаєте, Танечка? Так, я вам винен був 200 гривень. Ви з'їли два качана кукурузи. Тепер я вам винен лише 100 гривень. Прекрасно.
2: Погода на Люкс FM.
0: От що ви не говоріть, але я вважаю, що все-таки, дивіться, чесно, це моя думка. На базарі смачніші овочі, фрукти і ягоди.
1: Ну, смачно. Скажу чесно, так. Смачно. Дьомін, дякую, ти молодець.
0: Здоров'я.
1: Я, знаєте, відчула себе зараз, я тарілочниця, я кукурузниця. Кукурузи компліменти відвішують. Ну, правда, Дьомін, молодець, дуже смачно.
0: Таня, взагалі, по качанам, їй подобається.
1: Давайте про погоду.
0: Давайте.
1: За даними синоптиків, сьогодні у південних, центральних та західних областях можливі дощі. На решті території переважно без опадів. Денна температура в Україні 30-35, а у Сумах та Харкові прохолодніше 25-27.
0: У Києві нам сьогодні обіцяють близько 32 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 27. Зараз у центрі столиці плюс 29.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. З вами Слава Дьомін та Інна Тарченко. Слухайте, я тут вичитав дуже цікаві факти про чуб запорізьких козаків. Хочете, розкажу вам?
1: Так, ну звісно.
0: Навіть якщо ви не хочете, все одно вам розкажу. За дві хвилини в ефірі Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі! Навіщо запорізькі козаки насправді носили зачіску оселедець? Я, до речі, про це не знав, не соромлюся взагалі цього, не знав і от вичитав, і хочу вам розповісти, можливо, ви також не знали. Якщо знали, то ви молодці. Значить, дивіться, справа в тому, що сама взагалі назва оселедець часто вживалася іронічно чи зневажливо сторонніми, тоді як самі козаки називали зачіску чуприною або чубом. Пам'ятаємо про це. По-перше, чуприну носили з практичних причин, тому що у тривалих військових походах, степах не було можливості регулярно мити голову. Так? Mm-hmm. Ну і голена голова, вона рятувала козаків від там розмноження всякої живності в волосях і всякого такого, всякої цієї фігні. До речі, козаки закручували відросли чуб за ліве або праве вухо, щоб волосся не падало на очі, не закривало огляд і не заважало під час стрільби чи фехтування шаблею. Ну і ще, до речі, чуприна, вона показувала соціальний статус. Чуприну мали право носити виключно досвідчені воїни, які довели свою мужність у боях та здобули повагу товариства. А от молодим козакам, селянам чи тим, хто проявив боягузтво в бою, залишати чуб суворо заборонялося. Ну і останнє, що я хочу сказати, про те, що ця зачіска, вона насправді має дуже глибокі коріння в українській історії, тому що за свідченнями візантійських хроністів, я прочитав, що аналогічний довгий чуб на голеній голові носив ще київський князь Святослав Ігорович.
1: Ух ти, ось, слухайте, так, ну прикольно.
0: Ви всі
1: як правильно
0: розумні.
1: Оселедиться називати чуб або чуприна?
0: Так, знаєте,
1: а ти, Славка, не хотів би цей чуб або чуприну? Мені здається,
0: враховуючи те, що у мене голова лиса з переднього боку, то куди мені з потилиці його?
1: По бокам же в тебе росте.
0: По бокам, з двох сторін, два чуба таких. Це вже тоді я був би не запорізьким козаком, а євреєм. Доброго ранку.
1: Так, друзі, надалі у нас прекрасна традиція вітати з днем народження. Можете написати ім'я і прізвище свого іменинника в нашому телеграм-каналі LuxFam. Заходите в останній пост і в коментарях до нього пишете ім'я і прізвище тих, кого ми привітаємо вже буквально після невеличкої реклами на LuxFam.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на LuxFam. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Реклама.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
5: Інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
7: Чуєш?
8: «Вегас-24».
9: Гра кличе.
8: «Вегас-24».
9: Завантажуй та грай.
8: «Вегас-24».
9: Найкращі ігри на «Вегас-24».
10: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама.
11: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Ранкове шоу «Зарядка» на Lux FM триває. Сьогодні 30 червня і в цей день народився Майк Тайсон, американський боксер. Сьогодні йому 60 років. А хто ще народився, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі Lux FM є просто зараз свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці.
1: Так, і давайте просто зараз вітати. Хто ж з красивих таких українців народився? Класника. Сергій Мачула з Києва. Танюшку Нікітіну ми вітаємо. Дмитро Мирошник, 36 років. Богдан Сікалюк з Чепелівки, 32. Дзяну Світлану з Хмельницького вітаємо. Романа Калясу, 35. Іванюк Василь, 14 років сьогодні виповнюється. Багрін Любу з Чернівців вітаємо. Вова Грабов, 23. Смандич Віталій, з днем народження. Тетяна Ковчан, Житомира, з днем народження.
0: Якщо у вас сьогодні день народження, ми вас також вітаємо. Нехай все буде кльово, а Lux FM завжди поруч з вами. От ще Тетяна Аджієнко і Паламар Кіра святкують день народження. Ну, а акторка Наталка Денисенко зізналася, коли ж у неї буде весілля. І про це ми вам розкажемо за 5 хвилин в ефірі Lux FM.

0: Що втикаєш? Врубай!
1: Врубай! І дай по газам, хто б жоб не казав, забув!
2: Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око.
1: Їсти.
2: На
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Коли буде весілля акторки Наталки Денисенко? Знаю, Настя Волок. Іван, Настя, привіт.
5: Доброго раночка. Також розкажу, де відкриють перший у світі готель без жодного працівника.
4: Опа.
5: І створено велосипед, на якому їздять на животі. Фантастичні фільми про майбутнє вже офіційно стають нашою реальністю. Так, одна китайська компанія запускає унікальний проєкт і відкриває перший у світі готель, де весь персонал від швейцара до покоївки складатиметься виключно з роботів. Жодної людини там не буде.
4: Бездушних роботів?
5: Абсолютно точно.
4: Які тобі не принесуть води,
5: все принесуть,
4: коли тобі треба.
5: Якщо ти правильно попросиш, все принесуть.
4: А якщо неправильно?
5: А це вже твої проблеми.
4: Тоді він тобі принесе що?
5: Дулю з маком.
4: Якийсь кокос просто.
5: Дивіться, диво для туристів зведуть на західному штучному острові. Це знаходиться неподалік Шенченю. І кажуть, що там буде загалом єдина система цього штучного інтелекту, тому залізні помічники виконуватимуть абсолютно всі процеси. Зокрема, вони зустрічатимуть вас на рецепції, проводитимуть реєстрацію, доставлятимуть ваш багаж.
4: А це роботи, які оце ходять, чи що це?
5: Та хтось буде ходити, якісь. Хтось буде
6: їздити. А якщо,
5: їздити.
6: Почекайте, а якщо буде невдалий номер і треба буде за 10 баксів, щоб дали кращий, то як тоді домовитися з цим роботом?
5: Боюсь, що ця схема вже не прокатає.
4: Ну це ж не єгипетський готель, це ж...
6: Ні, ну я на Шрі-Ланці так домовлялася.
5: У Китаї все інакше. Так, реально, будуть вам навіть готувати їжу на кухні, прям справжню, до близького прибирати ваші кімнати. І для кожного такого завдання, це не просто там створили одного робота, який універсальний. Ні, створили багато роботів під кожну професію, яка, власне, буде виконувати свої задачі.
6: А якщо вони збунтуються?
4: Ну, і що мене... А мене ще з'їдять там в тому номері. Так.
5: У 26-му році, наприкінці 26-го року, вже можна буде заселятися.
4: Все, супер, добре, їдемо.
5: А розкішні заручини української акторки Наталки Денисенко та бізнесмена Юрія Савранського у Туреччині шанувальники досі активно обговорюють. А проте найбільше фанатів зірки цікавить, звісно, що коли ж саме відбудеться це довгоочікуване весілля. І хоч точної дати Наталка Денисенко не назвала, проте вона зізналася, що в принципі затягувати з пишним весіллям вони з Юрієм не збираються.
4: Правильно.
5: Церемонія, кажуть, відбудеться вже зовсім скоро. І всьому виною щільний графік роботи, тому що у них буквально одне якесь віконечко, в яке вони можуть всунути своє весілля.
4: Що це? Може вагітність?
5: Ні.
4: Ми це знаємо, ці схеми, коли вагітна, не треба швидко одружити. Що Настя каже?
5: Тривають це... більше року їхні стосунки. Ось. З травня 25-го року.
4: Ось і все.
5: Так, друзі, якщо ваше улюблене заняття трошечки полежати на диванчику або де-інде, один британський стартап вирішив поєднати, так би мовити, приємне з корисним. Запустив у серійне виробництво велосипед, яким треба керувати лежачи на животі. Значить, автор, це реально схоже, ніби ви якийсь... Плавець, який намагається застрибнути воду. Ось така поза. Ну, ви собі уявили.
4: Дивись, ти не вмієш кататись на велосипеді. Може, так хоча б навчишся. На животі.
5: Але, ну, я думаю,
6: щоб
5: що...
6: Щоб раз обличчя вас фото.
5: Це дуже незвичайні відчуття, тому що сама...
4: Серйозно? А ми ж так і не зрозуміли.
5: Взагалі не зрозуміли. Автор цього дива техніки каже, що насправді ось така горизонтальна поза, вона буде кардинально змінювати ваше сприйняття поїздки і при цьому даруватиме вам драйв, адреналін.
6: А людям посмішки?
5: Обов'язково.
4: Взагалі від пози багато чого залежить всюди. На велосипеді, Мануель.
5: Звичайно.
4: Так.
5: Творці насправді розробили три круті версії. Це безпечна дитяча, маневрена для завантаженого міста і потужна позашляхова, якщо ви, наприклад, збираєтесь в якесь інше місто.
4: Ну, а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого вівторка.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
7: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Анекдото топ на Люкс ФМ. Третє місце.
1: А ти знаєш, Міша, що вчора 20 чоловіків з мене прямо очей не зводило.
2: О, серйозно? А що ти робила?
1: Ну як що? Паркувалася.
0: Анекдото топ. Друге місце.
1: Ви знаєте, у мене є велике бажання із чоловіком купити будиночок в Іспанії. Хтось може порадити чоловіка?
0: Анекдото топ. Перше місце.
3: Алло, я знаю, де ти живеш, скотиняка. Мої люди вже піднімаються на твій поверх.
2: Я взагалі-то на першому живу.
3: А мої люди вже спускаються.
0: Анекдото топ на Люкс ФМ.
4: А це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. І вдалого вівторка, друзі. Ну і у нас попереду просто неймовірна історія. А це історія, яка називається «Люксова відпустка». Я нагадаю, що ми щоп'ятниці розіграємо 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. І щобудня зранку і ввечері розіграємо ще й по 5 тисяч гривень на ваш класний люксовий вікенд.
5: Так, ви можете цей класний люксовий вікенд провести з близькими, з друзями, з ким захочете. Ну, а виграти, звісно, у нас теж, якщо є таке бажання, реєструйтеся в додатку для телефону. Він називається «Люксофам» на гру, яка називається «Люксова відпустка». Ну, а розігрувати 5 тисяч гривень будемо вже після невеличкої реклами.
6: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір, фантастичний.
7: З кайфом я футбол включив! Боячи!

0: Поп на пумп.
1: Мама хоче чило з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
5: Перегляд не купують, перегляд отримую.
4: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
7: Реклама. Реклама.
8: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
7: Реклама.

0: відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Минулої п'ятниці в ефірі Lux FM розіграли 50 тисяч гривень. Цієї п'ятниці будемо розігрувати в ефірі Lux FM 50 тисяч гривень. Ну а ще щобудня, двічі на день ми розігруємо із ранку і ввечері по 5 тисяч гривень для вашого люксового вікенду з близькими та друзями.
2: Сьогодні з нами буде грати Анечка з Нововолинська. Аня, привіт.
3: Привіт.
2: Аня, ну скажи, вже відпустці була цього року?
3: Ну, ще ні.
2: Ще ні. Ну, хоч на світі з'їздиш цього літа?
3: Ми вже були.
2: О, і як там? Нормально все?
3: Ну, чудово, водичка.
2: Людей багато?
3: Ну, як завжди.
2: Як завжди багато, справді. Аню, дивись, у тебе зараз є можливість виграти 5 тисяч гривень на свій найближчий вікенд з близькими і друзями. Що буде відбуватися? Ми тобі зараз скажемо букву, на яку потрібно буде називати слова, які пов'язані з відпочинком. Ти можеш виграти 5 тисяч гривень. Яким чином? Кожне слово коштує 1000 гривень. Протягом 20 секунд ти будеш називати слова, і максимум, скільки можеш назвати, це 5 слів. Відповідно, виграєш у нас п'ятерочку. Ось, дивися. Зараз Таня тобі скаже букву, ну і піде відлік, і після відліку можеш називати вже слова. Таня, розказуй, яка сьогодні буква?
1: Буква на сьогодні В, Валерій.
2: В, Валерій. Аня саме на цю букву називає слова, які пов'язані з відпочинком через...
4: 3, 2, 1.
3: Відпочинок.
2: Добре.
3: Валіза.
2: Добре.
3: Вода.
2: Угу.
3: Віски.
2: Ну, теж може бути так.
3: Враження.
2: Прекрасно. Дивися, як ти справилася, молодчинка. І 5 тисяч гривень від Lux FM на свій люксовий вікенд ти сьогодні забираєш. Ну, і хочеться вам, друзі, нагадати про те, що ми ввечері також будемо розігрувати 5 тисяч гривень на ваш люксовий вікенд. Тому просто зараз заходьте в наш додаток для телефону. Він називається Lux FM. І саме там можна зареєструватися на люксову відпустку.
0: Люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс. Охолонь, бро! Реклама.
1: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Нехай ваш вівторок буде вдалим. З вами Слава Дьомін та Інна Татарченко. Маленька історія. Значить, я вчора пішов на масаж. Я ходжу на масаж вже давно, ну вже роки два, майже щотижня. Саша Козаков, величезний йому привіт, мій масажист. І кажу: Саня, давай сьогодні, крім масажу, ще банки мені поставимо.
1: А навіщо?
0: Ну, трошки треба, бо в тонусі м'язи, спортзал, тощо. Але ж я забув про те, що я завтра йду на пляж. О, тому якщо... Тому, якщо ви завтра побачите мене на пляжі, і я буду виглядати, наче я приїхав в санаторію, не дивуйтеся. Давайте про погоду поговоримо.
2: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно, Стоп Демодекс.
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, мені прийшло повідомлення на пейджер.
0: Там що?
1: Від Анжеліки. Танюшка, спитайте, будь ласка, у Слави, на якому саме пляжі він тусить. Славочка, розкажіть людям. Люди хочуть з вами купатися. Люди, ну це, по-перше, знаєте, це якби санітарно не дуже правильно купатися там, де Славочка.
0: У мене інше питання.
1: Ні, серйозно, не відволікайся від питання. Де ти, на якому пляжі?
0: У мене просто зустрічне питання. Чому ти себе називаєш Анжелікою? І чому ти прикриваєшся? Хочеш зі мною на пляж? Да, будь ласка, поїхали.
1: Я тебе кажу, люди питають.
0: Люди питають.
1: Мені навіщо це?
0: Давай, як це навіщо? Поїхали, то я покажу.
1: Та я вже сміялася, я хочу, щоб інші посміялися.
0: Розказуй про погоду.
1: А за даними синоптики, сьогодні у південних, центральних та західних областях можливі дощі. Денна температура повітря в Україні переважно 30-35, у Сумах та Харкові 25-27.
0: Якщо поїдеш зі мною на пляж, тобі теж банки поставлю.
1: Куди?
0: Куди? Не засуну, Таня, поставлю різні речі. Так, значить, що по погоді у Києві сьогодні? Розхвилювався прямо, старіна. Так, значить, дивіться, 32 градуси нам сьогодні обіцяють у Києві. Ясну погоду, ввечері буде плюс 27, зараз у центрі Києва вже плюс 30.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
6: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: та смаків України від Люкс FM. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
1: Люкс FM продовжує гастрономічну розвідку. На черзі сонячний, затишний та максимально естетичний Ужгород. Це місто просто суцільна інсталокація, яка навесні збирає мільйони лайків завдяки своїй рожевій сакурі, а влітку вмикає режим європейського курорту. Тут нуль метушні, а місцевий вайб – це тотальний чіл на набережній. Під такий розслаблений настрій ідеально мечиться екзотичне морозиво ананас-кокос. Бо це смак тропічного коктейлю, солодкого сонця та літнього двіжу. Скуштував, і ти вже подумки флексиш у затінку ужгородських каштанів, ловлячи свій найкращий момент. Давай, відчуй смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику «Руть».
0: Карта смаків України від Люкс FM. А яке на смак твоє місто?
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Реклама.

0: Зарядка News на Люкс FM.
1: В Роскосмосі заявили, що Росія побудує на місяці АЕС до 2036 року.
2: Це якщо Росія ще буде існувати.
1: У Лондоні скасували конференцію з боротьби з екстремальною спекою через екстремальну спеку.
2: Учасники просять НАТО закрити небо і сонце.
1: Трамп показав новий святковий паспорт США до 250-річчя Америки. На першій сторінці документа зображений Трамп.
2: Цікаво, чи немає у Трампа планів випустити такий же святковий туалетний папір?
0: На Люкс FM зарядка News.
3: Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM триває. Вдалого вівторка, друзі. Ну і наша ранкова традиція, вона незмінна. Ми щоранку в ранковому шоу «Зарядка» вітаємо іменинників сьогоднішнього дня. У нас є телеграм-канал, він називається «Люкс FM». Саме там є, ще трошечки існує свіжий пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. І після реклами будемо вітати, тому у вас ще буквально хвилин 5 для того, щоб швиденько зайти в наш телеграм-канал, підписатися і написати ім'я іменинників.
4: Реклама.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
9: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
10: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
11: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Реклама.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: зарядка. Руки в бік. Пішло все нафіг. Закінчили вправу.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Зарядка. На Люкс FM.

0: Це Люкс ФМ. Доброго ранку, друзі. Ранкове шоу «Зарядка». І сьогодні у нас 30 червня. І в цей день народився американський боксер Майк Тайсон. Сьогодні йому 60 років. А ще у кого сьогодні день народження, ми знаємо, тому що в нашому телеграм-каналі щоранку з'являється пост. І в цьому пості в коментарі можна написати ім'я і прізвище іменинника або іменинниці. Ми вітаємо 7, 58, 59, 9, 50. Тому зараз більше вже не пишіть, будь ласка. Ми прочитаємо тих, кого встигнемо.
1: Так, ми вітаємо з днем народження Ігоря Давнюка з Тлумача. А Олег Цьома з Миронівки, з днем народження.
0: Вітаємо.
1: Кардаш Віталія з Києва. Також Жураківського Олега з 45-річчям. Софія Корчака сьогодні народилася, святкує свої 18. Стас
0: Клас.
1: Мостович, Женя Іскрицький. Романа Колясу вітаємо. Світлана Франастюк з села Гвардійське.
0: Святослав Мороз, до речі, так. Сьогодні святкує день народження. Тетяна Меліксетян з Дніпра також вітаємо. Сірук Іра, Савчук Марія, а також Возна Оля, ну і Фурсенко Валерія з Білої Церкви. Сьогодні 14 років. Лера, вітаємо. Ну а ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ триває. Доброго ранку. Про весілля Дмитра Монатіка розкажемо. Хочете?
1: О,
0: ось така цікава інформація буде. За 5 хвилин усі подробиці.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама. Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс FM.
4: Деякі подробиці життя Дмитра Монатіка знає Настя Велика. Іван, Настя, привіт.
5: Доброго раночку. Також розкажу про те, що у Китаї створили ППО від комарів, а у США влаштували караоке конкурс мовою посіпак. Літні дні у розпалі, а от літні вечори – це постійна боротьба з комарами. Проте тут інженери вирішили підійти до справ дуже серйозно. І один китайський стартап створив прототип ППО від комарів і зібрав на цю справу, уявіть собі, 3 мільйона баксів.
4: Wow.
5: Між іншим, вони там робили певну заявочну суму, а врешті перевищили її у понад 130 разів, наскільки це показує, як людям потрібний оцей гаджет від комарів. Отже, що ж це таке? Це дивотехніка, працює на базі штучного інтелекту, звичайно. Що лазера та лідара, який зазвичай є у автівках з безпілотним керуванням. Гаджет, він сканує кімнату, всього за 3 мілісекундочки виявляє рух комах, прораховує траєкторію, пиу, лазерний постріл і все, комара вже не існує.
2: Слухай, а якщо комар на людині сидить, то він людину?
5: Все подумали.
4: Вони... Тоді лазерна епіляція.
5: Ні, насправді, якщо в зоні ураження, так би мовити, перебуває людина, тварина або дитина, цей лазер не стріляє. Ляє. І загалом він може так знищити 30 комарів за секунду в радіусі до 3 метрів.
2: За секунду
5: так.
2: 30 комарів?
5: Ага.
4: Все, можна на болото йти відпочивати тепер. Легко отак от. При цьому, з цим лазером.
5: При цьому нормально. Його дійсно можна брати і на вулицю, і там на природу, і в ванні ставити, бо він на воду не проникний. Але ціна, знаєте, може вкусити не гірше за комара.
4: Здивуй.
5: Тому що $630 – це…
4: Та хай кусають.
5: 25 тисяч гривень коштує на передзамовленнях, але потім, може стане дешевше.
4: Я можу сказати, що 200 гривень – прекрасний є аерозоль, який комарів не підпускає до вас. Так.
5: Ну добре. Не так давно Дмитро Монатік запрем'єрив свій новий хіт на пісню «Тому що», який присвячений, звичайно, що весільній тематиці. І на тлі цього Діма зробив дуже неочікуване зізнання. Виявляється, у них з дружиною Іриною ніколи не було пишного весілля.
4: Але що?
5: Так, співак розповів, що вони тихо розписалися, а потім вдвох романтично посиділи в ресторані. Це було максимально особисте свято, вони, в принципі, так хотіли, саме таким чином. Так. Але все ж таки вони дійсно мріють про гучну гулянку. Вже не один рік обговорюють плани влаштувати велике, красиве весілля на одну з якихось майбутніх річниць. Монатік каже, що вони спеціально насправді чекають, поки їхні сини підростуть, щоб хлопці все чітко запам'ятали, класно провели час і, можливо, навіть прийшли на свято до батьків вже зі своїми дівчатами.
4: Я насправді можу сказати, що Ірина і Дмитро Монатіки – це одна з небагатьох пар в українському шоу-бізнесі, якими я просто пишаюся, захоплююся. Там таке кохання. Клас.
5: Ну, а на великі екрани вийшла стрічка, яка називається «Посіпаки та монстряки». І це мультик про тих жовтих, надокучливих помічників з мультфільму «Гидкий я».
4: Настя була.
5: Я в кінці розкажу.
4: Добре.
5: Хай буде інтрига.
4: Добре.
5: Відсвяткувати прем'єру у США вирішили незвичайно. Влаштували справжнє шоу «Караоке мовою посіпак». Якщо шоу, у них реально окрема мова є.
4: Так.
5: Так от кіномани співали популярні треки, зокрема гурту Queen, хіти Олівії Родріго та Бруно Марса. Перемогла дівчина з найбільшою харизмою і отримала, власне, ексклюзивні подаруночки до мультфільму. Сюжет закине посіпак у Голівуд 20-х років, де вони побувають і героями нуарних детективів, вестернів, навіть будуть знімати власне кіно і будуть рятувати світ від власних монстрів, яких випустять.
4: Ви бачите, як посіпаки переросли з просто дитячого якогось там мультика в мультик для всіх.
5: Абсолютно
4: для всіх
5: точно.
4: Вікових категорій.
5: Але я от прямо, я дивилася,
4: давай.
5: Я прямо раджу, якщо у вас дитина від 4 років, брати її і йти, тому що їм буде дуже цікаво, але є плюс і для дорослих. Тому що там мова посіпак, ви не розумієте здебільшого, що вони кажуть,
4: так.
5: І от у вас немає шансу залипнути в телефон. Ви будете постійно дивитися, бо якщо залипнете в телефон, ви пропустите все, нічого не зрозумієте.
4: Слухай, ти сказала, що з дітьми можна йти, а от у Тані ще є її студент, ухажор 19-річний. Можна з такою дитиною йти?
2: Обов'язково.
4: У нас попереду вишнева десятка. Женя Фишак, Таня Лі розказують, які пісні зараз є найпопулярніші.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» на Люкс FM – фіточай «Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури. Фіточай «Тайфун». Контроль ваги із задоволенням.

0: Skyfun.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
1: Реклама. Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка». Ну що, дорогенькі наші, дочекалися. Який денек спекотний, гарячий, як бабусині пиріжечки. Хіт-парад «Вишнева десятка» починається на Люкс ФМ. На нас з вами чекають 10 найпопулярніших треків країни тут, на Люкс ФМ. Ну і тут ми, Женя Фешак і Таня Лі.
3: Да, жлобяра Женя Фешак, я би сказала.
4: Тань, я взагалі-то перепрошую. На хвилиночку, взагалі-то я не тільки просто твій колега, я ще твій керівник, там, може, ні? Ти як зі мною розмовляєш, а?
3: Нормально. Враховуючи те, що собі керівник чомусь каву купив, а мені навіть не запропонував.
1: О, боги Олімпу, боже мій. Ну, хоч на сьорб не мою, тільки вона без кофеїну.
3: Фу, і на що взагалі таки придумали? Кава без кофеїну.
1: Ну, для смаку просто. От, є ж молоко без лактози, да? Батончики без глютену, цигарки без нікотину.
3: Я вважаю, що це несправедливо.
1: Ну, давайте якось поясніть, що тепер, що це так вважається?
3: Ну, тому що все, значить, люди придумали от все це, весь цей перелік, а зарплату без роботи досі ніхто ніяк не вигадав, да?
1: Да, тобі вже якщо як мед, так же й ложкою, да? Так, сиди, працюй, лінтєюга. Так, друзі, ну а ми відкриваємо наш хіт-парад «Вишнева десятка» і на 10-му місці Альона Маргалієва «Фанат».
5: «Вишнева десятка». 10-те місце.

0: Реклама.
1: Женя Фишак і Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
2: Боже мій. Слухай, от скажи мені, будь ласка, Таня Лі, от ти ще чимось, от крім оцього, взагалі можеш займатися?
3: По-перше, ваше звернення мені дійсно дуже листить, але краще не «Боже мій», а «Богиня» вже краще звертатись, да?
2: Боже мій, ви як завжди така смішна, така кумедна, прям 95-й квартал за вами плаче. Добре, а по-друге що?
3: А по-друге, ну чим це я таким неправильним займаюсь?
2: Розкладики свої в тік-току гортаєш постійно. Тань, ну ти ж доросла дівчина. Ти ж корисним краще б чимось зайнялася.
3: Ну ладно, тоді я можу просто гороскоп на завтра почитати.
2: О, це дуже корисно, да?
3: Ну, звісно, корисно. Настрій підіймає, як мінімум. Тому що гороскоп – це єдине місце, де в мене є і сім'я, і гроші, і подорожі, і взагалі все зашибісь.
2: А от ви знаєте, я не вірю в цей ваш гороскоп.
3: Да? А якщо там скажуть, що тобі грошей привалить завтра, а?
2: Тоді вірю. А якщо до грошей, то тоді вірю. І навіть чекаю.
3: Бач, який ти, ага. Тільки гроші тебе і цікавлять в цьому світі.
2: Таня, якщо тебе раптом не цікавлять гроші, то ти можеш зразу мені їх передавати. Я вже розберусь, що з ними робити.
3: Так, розбіглась вже. Єдине, що я готова тобі віддати, це шанс оголосити володаря 9-ї сходинки нашого хіт-параду.
2: Та, будь ласка, так, друзі, на 9-й сходинці Гордо Іронє Зоневель Локо-Локо.
0: Вишнева десятка. 9-е місце.

0: Реклама.
1: Вау!
2: Твау! Потрійна інновація від Asus. Твау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою,

0: Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
2: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
4: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
5: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Це що, сценарій про монстра?
8: Сі.
7: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
8: Я знаю найстрашніших монстрів.
9: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
10: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
11: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Реклама. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
18: Реклама.

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
2: А макіяж?
1: Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.
4: Женя Фешак. Таня Лі. Хіт-парад. Вишнева десятка.
1: Скільки-скільки?
5: Скільки-стільки? Ти що там рахуєш?
1: Не кого, а що? Гроші на косметику. Ну от чого? Ну чого дівчатам завжди треба витрачати стільки бабліща на те, щоб зберегти свою молодість і красу, а? А чоловікам просто можна бути трошки красивішим за мавку, як завжди.
5: Господи боже мій, так може б ти поменше штукатурилась, а то кожен раз як на арену цирку збираєшся. От і не треба буде стільки грошей витрачати на косметику.
1: Ну а як не збирати щоразу на арену, якщо навколо присутні клоуни?
5: Боже мій! Петросян приїхав, да?
1: Я навіть зараз не про декоративну косметику казала, а просто от просто про захист від сонця. Крем, SPF, 4000 гривень. Ні, ну нормально?
5: Ладно, я знаю, як тобі допомогти.
1: Реально? Боже, невже перший раз в житті випишеш мені премію?
5: Ні, Танечка, але можу організувати тобі роботу без вихідних і урізати чуть-чуть зарплатку. Чуть-чуть буквально. Знаєш, щоб захистити тебе від сонячного випромінювання. Точно думаю, що буде працювати краще, ніж будь-який крем SPF. Сидиш тобі на роботі під кондиціонером, сонце тебе не розігріває, не спалюєш тобі шкіру. Красота.
1: Боже, яка щедрість. Дуже дякую за пропозицію, але напевно все-таки відмовлюсь.
5: Да, що не підходить? Ну,
4: тоді не ний. А заробляй на свої мазюкалки оці всі. Так, друзі, переходимо до 8-ї сходинки хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Дара і Бенгеренга.
0: «Вишнева десятка». 8-е місце.

0: тут.
1: Дивлюсь новини і хочеться кинути все нафіг і подорожувати світом, поїхати. От-от, поки прям гроші не закінчаться всі.
0: Да, поки гроші не закінчаться, да?
1: Да.
0: Тобто десь до обіду, я підозрюю, да?
1: Класок, любиш ти мене обламувати. Вже прямо помріяти не можна.
0: Ні, ну якщо ти маєш добру фінансову подушку, слухай, то подорожуй собі куди хочеш. Ну, чесне слово.
1: Я перепрошую за баян, але я не можу стриматися. Я маю тільки фінансову наволочку поки, а не подушку.
0: Ну, слухай, місце для зберігання коштів в тебе вже є. Це, дивися, це вже непогано, це вже базочка.
1: Да, базочка. Все одно вдається зберігати гроші тільки в своїй пам'яті, так що місце мені не потрібно більше.
0: Да, слухай, а пам'ять, до речі, в тебе дуже надійна, наскільки нам відомо.
1: Ну, точно надійніша, ніж чоловічі обіцянки.
0: Ой, а давайте ви не будете зараз всяку дурню тут говорити. І так душно в студії, Тань, ви зараз пересварите половину пар в Україні. Так, ми повертаємося до хіт-параду. Далі у нас 7-ма сходинка, і тут Іван Люленов, ікона.

0: Ой, от скажи мені, будь ласка, от як мені ще з тобою боротися? До дерева прив'язував, до батареї приковував, а?
1: А на що зі мною боротися? Я в такі ігри не граю. І що я взагалі так не так зробила знову, а?
0: Обличчя ти не так зробила, Таня! От скажи, будь ласка, тобі що, складно прийти, посміхатись колегам своїм, а?
1: Я і посміхаюсь, ну, просто не всім.
0: А треба всім. Люди до тебе тоді потягнуться.
1: Знаєш, я теж не 100 баксів, щоб всім подобатись, да? Так що хай не тягнуть свої ручища до мене.
0: Жінка має бути мудрішою, що не знаєш? Дарувати тепло навіть тим, хто їй не подобається.
1: Ой, до речі, я колись вже пробувала подарувати своє тепло тим, хто мені не подобається. Але, блін, не вийшло.
0: Да, і що ж там у вас не вийшло?
1: Ну, кума сказала поставити каністри з бензом на місце і все.
0: А я знав, що кришечка в тебе вже давно злетіла, і це не кришечка від стаканчика на каві, да?
1: Ой, а у кого вона зараз на місці, та кришечка? Ладно, краще розкажи, що там з місцями в нашому хіт-параді.
0: Так, друзі, на 6-й сходинці ловіть вже Бібі Рекса і New Religion.

0: Ой, Жень, я забула, мені сьогодні треба раніше втекти.
1: Да що ви кажете, це з якого переляку такого?
0: Ну, тренування чекає.
1: Ой, ні-ні-ні, друзі, ми зараз знаходимося на порозі народження якоїсь нової шикарної історії. Та, ну яке тренування? Ти ще скажи, що ти знов пішла в спортзал.
0: Та ні, боже, збав, ти що?
1: Да, що тоді йога, фітнес, пілатес?
0: Прибиратес. Особливо від спорту у мене є.
1: Да. Ой, до речі, Тань, слухай, можу для тебе ексклюзивно вдома в себе організувати такий спортивний майданчик. Ти ж хочеш гарний результат мати, правда?
0: Ой, ні-ні-ні, Жень, ти що? Ти ж у нас теж спортсмен, да? Так що давай вперед до результату, роби сам.
1: Так, друзі, результат. 5-те місце у Макса Барських сьогодні з треком «Людина для мене».
2: Вишнева десятка. 5-те місце.

0: Ай-яй-яй-яй-яй, ой-ой-ой-ой-ой, ууу, яка неприємна людинка.
1: Хто?
0: Хто-хто? Ти!
1: А що я такого зробила опять, а?
2: А що в тебе зараз в роті, а?
1: Зуби.
2: А ще?
1: А, горішок зі згущенкою. Жень, ну я спеціально тобі не пропонувала, тому що я ж знаю, що в тебе піст.
0: Отож, у мене піст, а ти мене драсниш. І взагалі тобі вже не 20 років, і ти не білка. Вже не варто стільки горішків в рот пихати, а?
1: Жень, ну вони просто швидко покращують мені настрій. Мені терміново було треба.
0: Ой, Тань, жодне солодке не вирішить твоїх проблем, якщо що нагадую тобі в 1500-й раз.
1: Ой, ну знаєш, брокколі і кабачок моїх проблем теж не вирішать. А солодке хоча б старається.
0: Постарайся і ти, Тетяно. Не бісити тут мене своїм горішком, розумієш?
3: А ми, друзі, переходимо до 4-го місця хіт-параду «Вишнева десятка». Тут у нас Second Voice і «Let Me Be».

0: Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Бузі-бузі, а що це за такий вираз обличчя? Ну, що це таке? Сидиш, думаєш, чому хмаринка плаче, так?
2: Дуже смішно. Вже й задуматись не можна просто.
3: Просто я завжди починаю тебе остерігатись, коли ти робиш такий вираз обличчя. О, ти знаєш, мож таке понавидумувати собі.
2: Та не бійся, я не про тебе думаю.
4: Так? Ну, по-перше, це дуже дивно. А про кого тоді?
2: Про що? Про пташине молочко.
4: Неочікувано. Що, голодна чи що?
2: Та ні, коротше, просто дитина в магазині на касі сьогодні спитала у продавчині, чому молоко саме пташине.
4: Так, і що ти?
2: Так я теж задумалась. У нас що, птахів доять чи що?
4: О-о-о, та ну, звісно, що так. У нас в Україні зараз всіх доять. І навіть кабачки, ікру відкладають, якщо ти не в курсі.
2: Ой, ну то ти вже давай не перегибай, да?
4: Тань, це ти не пали рівень свого IQ, добре?
2: Ой, красивим не обов'язково бути розумними, якщо що.
4: Ну, тут я з вами погоджуюся, але ти тут до чого?
2: Женя!
4: Та тихо-тихо, поклади ніж, господі боже мій. Так, друзі, третя сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», ДНК, а може ти мене полюбиш?

0: Таня Лі. Хіт-парад «Вишнева десятка».
1: Бляха, як швидко летить час, а?
2: Ой, і що це тебе так вштирило? Перший місяць літа, типа, вже пролетів, ти натякаєш, да? Я, якщо чесно, сам в шоці зараз сижу.
1: Та ні, я не про це. Це тому, що в мене нібито нещодавно тільки був день народження, а от вже за 2 місяці буде знову. А ніби пройшло всього пару днів, і нічого не змінилось, а?
2: Опача, стоп, секундочку. А тобі скільки років буде, а?
1: Скільки-скільки? Як погоді?
2: Це як?
1: Ну, як погода, Жень, 31, але відчувається як 26.
2: Ого, слухай, ну, ти вже дама серйозна, я так дивлюсь, да?
1: Ой, знаєш що, а тобі скільки буде?
2: Ну, десь як тобі, тільки навпаки.
1: Як мені 31? Ти що?
2: Ну, да, теж як погода. 31, але на сонці відчувається як 47.
1: Жень, ти знаєш, вампірам вже на сонце не можна, так що ти краще не виходь.
2: А ти, походу, вийшла і таки перегрілась, да? Так, друзі, несіть вентилятор, зараз тут когось будемо остужувати. Так, ну і переходити зразу до сходинки номер 2. Тут у нас Колібрі і Червоний мак.

0: Кіс-ФМ. Включай настрій перемоги.
1: Що там?
2: Які кроси класні.
1: За 3600? Дорого, ти що?
2: Ага, ну да. Кроси, які будеш пару років носити за 3600, то це дорого, да? А як прогульбенити за вечір 3600, так все нормально, да?
1: Ой, ну Жень, ну що того життя?
2: От в тому-то і справа. Не вмієш ти економити ваапсче.
1: Та хто б казав, ти сам ще той шопоголік.
2: Я не шопоголік, у мене просто асцендент у шопінгу.
1: А, ну тоді у мене Марс в капучино на Магдалевому, а Венера в подорожах, так?
2: Да? Да, тепер ясно, що ти часом такий космонавт, Таня, так що все складається.
1: Ага, да, ну я хоча б тільки часом, а ти кожні вихідні.
2: Не треба заздрити. Так, ти свою цю токсичну шарваночку давай прикручуй і робимо голосніше, бо тому що далі у нас перша сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», а тут у нас Манатік, тому що
0: «Вишнева десятка».

0: краще.
1: Передача «День на Люкс ФМ».
2: Включай настрій. Тільки хороші новини на Люкс ФМ.
3: Нещам, 11.01 в Україні, і це означає, що в нас на Люкс ФМ час хороших новин. Анастасія Волокова-Іван вже тут принесла ці новини. Катюшечка Стешко теж вже тут. Доброго раночку.
4: Доброго раночку.
3: Ну, що ви скажете?
4: Розкажу про те, що співачка Дуа Ліпа відкрила бібліотеку з забороненими книгами. Балерина Катерина Кугар розсекретила свою зарплату, а Ейфелева вежа виросла.
3: Ой.
4: Отак.
3: Відома на весь світ співачка Дуа Ліпа доводить, що вона підкорює не лише світові музичні чарти, а ще й дуже серйозно готова впливати на книжкову індустрію. Значить, 30-річна селебриті презентувала бібліотеку свою власну під назвою «Маніфесто Лайбрері». Або якось так. І от вона має родзинку. Це бібліотека для найсміливіших, тому що всі книжки там заборонені, або ті, про які...
4: Це було 18+, чи що?
3: Ні. Це вони такі більш глибокі. Тобто вони... про такі спірні питання, про гострі теми, неоднозначні рішення і події, які здавалися у нас в суспільстві. І саме тому про них або не говорили, або їх забороняли. І от тепер Дуа Ліпа потрудилася, знайшла всі ці книжечки, поставила їх сама на поличку і каже, заходьте, будь ласка, читайте.
4: Безкоштовно?
3: Поки під питанням. Це я ще не дізналася цю інформацію, але вже почала шукати. Насправді, співачка назвала цю бібліотеку святилищем для сміливих авторів і вільних читачів. Ось так.
4: Ага, прикольненько. Треба поїхати в бібліотеку. Хоча б таку, да, Настя?
3: Хоча б таку.
4: Хоча б.
3: Ну, а легендарна українська прима-балерина Катерина Кухар відверто розповіла про фінансовий бік балетного мистецтва і назвала реальні суми, які крутяться в цій індустрії. Як виявилося, фінансова прірва є. Особливо вона...
4: Дякую. Я знаю. Це саме я її бачу у себе на екрані в додатку. Фінансова прірва є.
3: І є вона в балеті між початківцями та світовими зірками. За словами знаменитості, зараз середня зарплатня артиста балету становить приблизно $1000 на місяць. Ну, небагато, так? А от якщо ти наполегливо працюєш, здобуваєш кар'єрний успіх, стаєш всесвітньо відомим прем'єром, цифри вже зовсім інші. Тому що, за словами Кухар, за один вихід на сцену можна отримати солідний гонорар у розмірі $10,000.
4: А я вам просто нагадаю. Багато де потанцювати, так?
3: Абсолютно точно.
4: А я вам просто нагадаю, $1 зараз курс так. Ти оце хотіла сказати?
3: Ні, Катерина Кухар, вона ж прима балерина, розумієш? Тобто в неї...
4: в неї теж десь.
3: Розраховуємо собі в голові. Вона додала, що все ж таки є сенс бути артистом балету. Потім, до речі, можна вона одразу вам кар'єрну драбину намалювати. Потім можна бути продюсером, художнім керівником, директором. Каже, весь світ на ваших долонях.
4: Все, змінюємо професію.
3: Ні. Як виявилося, не лише гори з роками можуть ставати вищими, а ще й імениті споруди. Отак, уявіть собі, Ейфелева вежа взяла та й виросла, причому на 10
4: причому
3: сантиметрів.
4: Причому не
3: вшир. Слава Богу. І так. Все через аномальну спеку, яка вирує останнім часом у Європі. Справа в тому, що під час нагрівання металева конструкція Ейфелевої вежі, вона розширюється приблизно на 2 сантиметри на кожні 10 градусів. А у Парижі, у Франції останніми днями температура перевищила 40 градусів. Тому підросла наша вежа, але не хвилюйтеся, з нею все ж таки все в порядку. І з похолоданням її розмір знову повернеться до звичного.
4: А що це так з людьми не працює?
3: Хотіла підрости на 10 сантиметрів?
4: В моєму випадку не підрости, а вшир скоріше вирости. І потім так хоп знову. Я не хотіла.
3: Ти хотіла вирости вшир?
4: Я не хотіла. В мене просто спека. Я не знаю чого. Нормальні люди не хочуть їсти. Мене тягне на солодке. Ну якби я навпаки, тільки я в висоту не розу.
3: Я знаю лайфхак.
4: Який?
3: Віддавай все солодке мені.
4: Вообще. Блін, ну давай подумай.
3: Подумай.
2: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама.

Зустрічаємо настрій на Люкс ФМ. Привіт, друзі! З вами Катя Сташко і будемо далі проводити цей вівторок з хорошим настроєм. І будемо сьогодні ще й проводжати, друзі, перший літній місяць. Сьогодні у нас 30 червня і реально перший місяць літа дуже якось швидко, непомітно пролетів. Я особисто, як завжди, нічого не встигла, що хотіла. Тому вважаємо, що перший місяць літа – це така розкачка, демо-версія, і за липень і серпень будемо віддуватися і вже все встигати. Але,

0: буду сьогодні писати, дізнаватися, що там пішло не так. Потім вам розкажу, що дізнаюся. От. Ну і поки я не почала свої троєщинські розбірки тут в ефірі Lux FM, погнали проводити цей вівторок з хорошим настроєм. Попереду вже чекають улюблені хіти за коротеньку паузу, тож погнали до них.
1: Lux FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Реклама.
6: Реклама.
7: З кайфом я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон.
8: З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
10: Пока-пола, пока-пола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
11: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
12: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
11: Та я поняв.
12: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
11: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
13: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
14: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
15: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
16: Це що, сценарій про монстра?
17: Сі.
16: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
17: Я знаю найстрашніших монстрів.
18: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
19: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
4: Пахлава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
20: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
21: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
20: Серйозно?
21: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
20: Деталі на amikenergy.com.ua.
22: OTP Bank реклама.
23: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
24: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантехбум. Час обирати сантехніку.
26: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
27: Сантехбум в «Епіцентрі» та «Новій лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
28: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подивіться на
29: «Епіцентр». Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
30: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів, палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа.

0: СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
2: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Я сьогодні дуже погано спала. Ну, я почуваю себе норм, ок, так. Але спала от прям дуже погано. Я довго не могла заснути, це не твоя справа. З вами Таня Тарченко і Слава Дьомін.
2: Доброго ранку.
1: Слава Дьомін, світогляд якого просто захоплює своєю компактністю. А я, до речі, я командна працівниця, я класно працюю в команді. Це абсолютно правда.
2: Те, що ти брала участь у свінгер-вечірках, це ще не означає, що ти класно працюєш в команді.
1: Які свінгер-вечірки?
2: І я теж питаюся, які, де вони? Я би теж хотів заїхати, зафільмувати, так би мовити.

0: Кайфун.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
2: Реклама. Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: Включаємо настрій на Lux FM. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас спека продовжується. Вона до кінця тижня в нас буде тривати, як ви знаєте. Реально трошечки важкувато, знаєте, коли за вікном 30+, коли тобі 30+. Але, друзі, тут лікарі назвали нам найкращі напої у спеку, що реально рятує від зневоднення. Тому що, ну, ви знаєте, що влітку, коли суперспекотно, треба пити побільше води, і ми в нас організм витрачає більше тої рідини, і потрібно тримати ось цей водний баланс. І от багато цих слова забуло, бачите, це все спека. Популярні напої, вони насправді є такі, які допомагають охолодитися, але частина з них насправді лише посилює спрагу. Тому розповіли нам, що все ж таки краще пити. Значить, на першому місці, звісно, що звичайна питна вода. Вона швидко засвоюється, вона не містить цукру чи якихось зайвих добавок, і вона відновлює водний баланс. Ще варіант, до речі, якщо не хочеться просто звичайну воду, то можна воду з лимоном, з огірком або м'ятою. І такий напій він дуже добре освіжає. Ще класний напій у спеку – це зелений чай, як теплий, до речі, так і охолоджений. Домашній квас і несолодкі узвари. Вони містять такі органічні кислоти і вітаміни групи В, які швидко насправді втамовують спрагу. А солодка вода газована і пакетовані оці соки, вони насправді діють навпаки, і через цукор, який в них є, наш організм починає витрачати ще більше вологи. І все ж за 15 хвилин спрага може повернутися з новою силою. От, тому солодкі ці от газовані води, соки і от таке все інше не п'ємо. Найкраще все ж таки пити – це звичайну воду. І, до речі, радять не чекати сильного відчуття спраги, а пити воду такими невеличкими ковтками кожні 20-30 хвилин. Ось так. Тому пийте воду, бо якщо, знаєте, вже плаватися на сонці, то хоча б із нормальною гідратацією, їй-богу. Так, а тепер, до речі, про погоду вам ще розкажу, якою вона буде.
1: Погода на Lux FM.
0: За даними синоптики, обіцяють нам з вами сьогодні сонячну погоду в Україні і можливі в нас невеликі дощі на півдні країни, сході, частково в центральних регіонах і на заході. Нарешті території кажуть без опадів, але слухайте, ну вчора теж казали без опадів, а ввечері як оця гроза прийшла до нас, то я там забилася вдома в кімнаті в куток, сиділа там, була просто в шоці від того, які і звуки, і який вітер, і все інше. Тому дощі можуть бути, знаєте, ми будемо відкидати цей момент. Температура повітря в нас на сході сьогодні підніметься до плюс 28 градусів. На півночі очікуємо 28-30 тепла. В центрі і на півдні країни від 29 до місцями 35 з позначкою плюс. І на заході країни обіцяють переважно від 30 до 34 тепла. У столиці прогнозують нам до кінця дня сонячну погоду. Кажуть, без опадів, але ми знаємо, що може бути все. Зараз на термометрах у нас плюс 30. Максимум на сьогодні очікуємо 31 градус.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Ну що, друзі, в нас 12.02, і це означає, що в ефірі Lux FM стартує наша програма «Привіт в обід». І в межах цієї програми з 12 до 13 години ми передаємо ваші вітання, ваші привіти, які ви будете нам присилати. Присилати, власне, на Viber чи в Telegram. Тому кожен з вас може скористатися можливістю передати привіт, свої вітання усім, кому ви хочете. Можливо, щось нагадати, написати кілька теплих слів. І, власне, куди ж писати? Записуйте наш номер 073-073-103-1. Пишемо в Telegram чи Viber. Знову номер повторюю. 073-073-103-1. Тому так, пишіть, кому хочете передати привіт. Вітання, якісь ще нагадування, якісь просто звертання. Пишіть, все прочитаємо. Погнали поки далі до хітів.
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа.

0: Привіт, обід на Люкс FM.
1: Ну що, це привіт в обід. В нас на Люксофам в межах програми ми передаємо ваші привіти усім, кому ви тільки забажаєте. Ви нам вже почали писати, тож кому передаємо привіт. По-перше, привіт моїй мамі Світлані. Вона зараз на роботі, але точно вас слухає. Мамо, не забувай сьогодні відпочити хоч трошки. Люблю тебе, твоя донька Оля. Так, не забувайте сьогодні відпочити всі, друзі. Привіт Дімі Філюку з Києва. Привіт хлопцям на будівництві в Броварах. Пацани, тримайтеся ще трохи і додому. Привіт моєму чоловіку Сергійчику. Якщо ти зараз у машині слухаєш радіо, то не забудь після роботи купити хліб. Це офіційне нагадування в прямому ефірі Люкс FM. Люблю тебе, Юля. Дуже класне, до речі, нагадування. Ну, от прям... Якщо вам теж треба комусь щось нагадати, купити хліб, зварити борщ, там ще щось зробити, то ви пишіть, ми теж будемо нагадувати про це в ефірі Люкс FM. Так, ну і привіт моїй коліжанці, сумчанці Аліні від Дарини. Давай вже купувати квитки на концерт Нікіти Кісельова. Гарного всім дня. Дівчата, купуйте квитки на концерт Нікіти Кісельова. Він правда класний. Взагалі, купуйте квитки на концерти наших артистів. Це прям дуже класна ідея. От. Тому погнали купувати квитки і погнали, друзі, далі проводити нашу програму «Привіт в обід». Пишіть нам у Телеграм чи Вайбер все, що ви хочете кому передати чи привітати. Наш номер 073 073 103 і 1. Тому чекаємо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Продовжуємо передавати ваші привіти у нашій легендарній програмі «Привіт в обід». До 13-ї години ми читаємо ваші всі вітання, тож погнали. Передаю привіт швейному цеху з броварів від Наталії. Привіт, Люкс, передаю привіт в місто Хмельницький для колег одягу «Стима», для всіх колег гарного дня від, власне, офісу «Стима». Привіт, Люксик, хочу передати привіт дружині Алочці і донечці Ангеліні і побажати їм хорошого дня у цю спеку. Ромка з Кривого Рогу. Власне, так, спека нереально. Передайте, будь ласка, привіт команді «Дімпро» з Чернівців. Хлопці, ви круті. Доброго дня, Люксику, передаю привіт всій рідній Україні. Ви круті. Доброго дня, Люксику, передаю привіт

0: 073-073-103-1. Тому давайте, ми чекаємо.
1: Привіт в обід!
2: Привіт в обід!
1: На Люкс FM. Реклама.
3: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Спину защемило і в голові барабани.
8: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
9: Стишує біль і життя звучить приємніше.
8: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Це що, сценарій про монстра?
11: Хі.
10: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
11: Я знаю найстрашніших монстрів.
12: Я дико хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
13: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
14: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті kuk.edu.ua. Телефонуй 098-597-3413.
15: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
16: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
18: Чуєш?
19: Вегас-24!
20: Гра кличе!
19: Вегас-24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас-24!
20: Найкращі ігри на Вегас-24!
21: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
22: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
23: Реклама.
24: Твій мундіаль.
25: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: привіт в обід на Люкс FM.
1: Ну що, придаємо вітання у нашій програмі «Привіт в обід». Від вас ви нам пишете, і ви нам багато пишете. Тож, погнали, не будемо витрачати зайвий час, будемо передавати привіти. Доброго дня, хочу передати великий привіт дівчатам з Іванкова, логістики Нелі та Каті, і сказати, що все буде добре від Наташі. Оксана Стариченко з Тернополя передає привіт Марії Добощук і всім печивним крихіткам з Бродівської. Бажаю вам легкої зміни та смачного обіду. Клас, печивні крихітки, так звучить круто. Тож так, дівчата, привіт вам. Привіт 7-му В-класу від Володимира. Я так розумію, зараз канікули, але привіт ми все одно передаємо своїм однокласникам. Обов'язково. Далі передайте привіт, будь ласка, всім Іринам з Житомира. Привіт, Богдан Чернявський. Зараз ти пройдеш огляд в лікарні Києва, а потім на тебе чекає подорож у Карпати. Твої мама і тато. Богдане, класної тобі, до речі, подорожі. І вітаю одного з найкращих друзів Володимира Неласова з днем народження. Хай у твоєму житті будуть лише позитивні емоції. Також вітання колезі Орел Олі. І нагадайте, що робота не вовк, а робота реально не вовк, друзі. І гарного літнього дня. Клас, ваші привіти будемо продовжувати далі читати, тому не забувайте, що робота не вовк, можна відволіктися трошечки, передати комусь привіт в ефірі Люкс FM, а потім з ще більшим натхненням працювати далі. Тому так, ми чекаємо на ваші привіти, пишіть нам у Телеграм чи Вайбер за номером 073-073-103-1. А давайте, ми чекаємо.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM. Гарячі 2000-ні на Люкс

0: Це привіт, побіти. Ми продовжуємо з вами до 13-ї години передавати усі ваші привіти, які ви нам пишете у телеграми Viber. Тож погнали, будемо читати, що ви нам написали. Добрий день, передайте, будь ласка, привіт моїй матусі Людмилі Зінченко. Я її дуже люблю і незабаром буду поруч. Клас. Передайте привіт дівчатам в магазин Єва, а саме Мар'яні, Оксані, Насті Курпалюк та Насті Бугай, а також мамі Людмилі. Продуктивного їм дня, щедрих клієнтів і гарного настрою від Оленки. Дякуємо, Оленка. Передайте, будь ласка, привітання добрій, милій, чарівній, вродливій подружці Ірині. Смачного обіда. Бажаю тобі гарного дня, хорошого настрою та приємних моментів. Нехай сьогодні все складається легко і приносить радість, і хай усе задумане сьогодні вдається. Твій гарний друг не слухає. От такий класний насправді друг. Дайте мені теж такого. Передаю привіт своїй сестрі Віталії Гриневич на Волинь у село Лобна. Люблю, скучила. Дівчаточка, обов'язково зустрінтеся. Треба зустрічатися. От. І хочу передати привіт подрузі Христині з Дніпра від Вови Макаренка. От, тому передаємо Христині з Дніпра теж привіти. І чекаємо на ваші ще, друзі, привіти. У нас продовжується наша програма «Привіт в обід» з 12 до 13. Ми читаємо все, що ви нам пишете. Тому пишіть у Телеграм чи Вайбер наш номер 073-073-103-1.
1: «Привіт в обід» на «Люкс-ФМ». Женя Пишак, Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на «Люкс-ФМ» був таким.
2: Таня Лі в студії.
3: І Женя Фашак. Всім привіт.
2: Сьогодні ж такий денечок. Четвер. Четвер?
3: Чистий четвер.
2: Ну, можна і чистий сказати. В кого як? Якщо в когось були відключення води, то може не дуже чистий. Але, в принципі, да. Ви знаєте, Тань, я рибку сьогодні зготував. Не хочете з'їсти?
3: Те, що ви кажете, це як в цьому, як в приказці, да?
2: Ну, можна як в приказці. Це, до речі, не мої слова, не я про це згадав. У нас Арсен Мірзоян в гостях.
1: На Люкс-ФМ. Так.
3: Співаєш в душі власні пісні.
4: Так.
3: Пам'ятаєш, якого кольору на тобі сьогодні білизна?
4: Пам'ятаю.
3: Якого?
2: Ніякого.
4: Ти казала так чи ні?
3: Бувало, що забував текст власної пісні на сцені?
4: Звісно, так є.
3: Ревнуєш Тоні Матвієнко до шанувальників? О, як швидко гля. Бувало, що дивився в дзеркало і думав, оце я красавчик.
4: Ну, мабуть, бувало. Що ж ні? Ну, знаєте, бувало, ти встаєш і думаєш, мав би виглядати гірше.
3: Дівчата думають зазвичай навпаки, взагалі. Це ви, чоловіки, такі самовпевнені. Їв кошачий чи собачий корм?
4: Ми знаємо, що могло бути і гірше.
3: А, ну так. Їв кошачий чи собачий корм?
4: Ні, але ідея була спробувати.
2: Попробуй, я пробував.
4: Просто не наважувався. Mm-hmm.
3: Забував дату річниці?
4: Так.
3: Розмовляєш сам з собою?
4: Так. Вір... Ти такий крутий собеседник. З розумною людиною, чи не поговорити.
3: Вірив хоч раз, що пісня точно стане хітом, а вона не залітала.
4: Так.
3: Перевіряв, чи людина подивилася твою сторіс?
4: Ні.
3: Видаляв повідомлення для обох на психах?
4: Не на психах, а просто видаляв, тому що ну, іноді реально це спам в переписці, потім хочеш щось знайти, а там ото висить непонятно що.
3: Храпеш вночі?
4: Так.
1: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії «Люкс ФМ». Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком».

0: Привіт в обід!
1: Привіт в обід!
0: На Люкс FM.
2: Ну що, це «Привіт в обід», наша легендарна програма. Ми продовжуємо її і з 12 до 13 читаємо ваші всі привіти і вітання, які ви нам пишете. Тож, власне, погнали. Передайте привіт та гарного дня Ані Хоменко і куму Кравченко, напевно, від кума Кравченко Олександра. Ось так от, скоріш за все. Не навчилась читати, вибачайте. Так, хочу передати привіт своїм дівчатам з перукарні «Бонжур» в місті Хмельницький. Вікі та Альоні, гарного дня. Люблю вас, моя неблагополучна сім'я, ваша Таня. Передаю привіт моєму куму з Києва, який завжди слухає Люкс в таксі «Уклон», Васька Висоцький. Почую привіт від Люкса, твоя кума з Житомира. Клас! Передаю привіт Софії і Ані. Від кого ж ви тільки напишіть привіти, то а? Далі передаю привіт своїм кумушкам, Анютам з Іванкова. Чекаю запрошення в гості від куми Каті. Значить, кумушки Анюти з Іванкова. Кума Катя чекає на запрошення. Ну ви що? Запрошуйте швидше. Каті не треба злити, як то кажуть, і змушувати довго цей чекати. І наостанок доброго дня. Мене звати Вікторія. Я з невеличкого села Долинське на Чернігівщині. У мене сьогодні день народження. Привітайте, будь ласка, мене веселою пісенькою. На вулиці жахлива спека, а я біля плити ти лаштую застілля для гостей. Боже, в таку спеку біля плити це ще те випробування, якщо чесно. Тому тримайтеся і всі веселі пісеньки, які в нас тут на Люкс FM, то все для вас. Вітаємо вас, до речі, з днем народження і бажаємо вам швидше впоратися вже з тою підготовкою для застілля і видихнути, і смачненько поїсти. Отак от. Так, і друзі, ми продовжуємо ще чекати на ваші привіти, тому давайте до 13-ї години в нас ще є час. Пишіть нам у Телеграм чи Вайбер за номером 073 073 103 і 1. Ми чекаємо. А зараз розкажу вам ще про погоду.

0: Ранок FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні нам з вами обіцяють, як ви розумієте, спекотну погоду в Україні. І місцями можливі невеликі дощі, зокрема на сході, на півдні, частково в центрі країни і частково на заході. Нарешті території попередньо без опадів, але всі ми бачили, що було вчора. Синоптики теж багато день не обіцяли дощів, а от ввечері вони прийшли. Тож так, не розслабляємося, як то кажуть. Ну а щодо температури повітря, то сьогодні на півночі 28-30 тепла, в центрі і на півдні від 29 до місцями 35 з позначкою плюс, на сході максимум плюс 28 і на заході країни від 30 до 34 також тепла. У столиці нам до кінця дня обіцяють сонячну погоду і кажуть, принаймні, що буде без опадів. Зараз нас на термометрах плюс 31, а ввечері очікуємо з вами 30 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Лишить всім.
0: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста. Реклама. Ти слухаєш. Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: привіт в обід на Люкс FM.
1: Ну що, друзі, це привіт в обід. Продовжуємо передавати ваші привіти. Ми вже наближаємося до 13-ї години. І, власне, дивіться, зараз буду читати все, що в нас тут накопичилося, всі ваші привіти. Погнали. Хочу передати привіт моєму коханому чоловікові Танасєву Віталію. Сонечко, ми все разом переживаємо. Відстань між нами. Це лише тимчасово. Кохаю тебе і дуже скучаю. Твоя Китя. Боже, як мило. Обов'язково, друзі, все переживете і відстань. Це лише тимчасово. Далі, передайте привіт Жені Куроплясовій, Юрі Морозу, Саші Сірому та всьому колективу, який трудиться та поспішає здати норму. Колеги, я з вами. Передайте привіт дівчатам з Харкова, швейному цеху Ларіонов. Привіт передаємо вам. Далі привіт Назару Чаплигіну від Максима. Хочу передати сердечний привіт любій Доні, Даніелі, Олі. Люба, Доню, не забувай, що у тебе є рідний батько, який тебе дуже любив, любить і буде любити. І колись ти дізнаєшся правдою, нехай ніхто не краде твоє юне серденько. Привіт, рідний край, дуже люблю вас. З повагою, Вадим В. Якась така дуже цікава загадкова історія, але дякуємо, що ви нам написали. Добрий день, передайте привіт найкращому колективу з ательє Реглан, ви супер. Передайте, будь ласка, привіт найкращій мамі Вікторії від Єви. Передаю привіт своїм діткам Марго і Артему, люблю вас. Привіт Олексію Захарову, хорошого дня йому і бригаді ПВПЗ 87 від Македошика з Савківки. Вибачайте, якщо я десь щось неправильно прочитала, але передаємо вам величезний привіт всім. І наостанок привіт брату Дуда Миколі від Ігоря Дуди, село Верхнє Івано-Франківської області. От, це всі були ваші привіти. І ми, друзі, будемо і далі чекати на всі ваші повідомлення, щоб читати їх у прямому ефірі Люкс FM. І, о, почекайте, давайте на фіналочку вам ще прочитаю один привіт. Привіт Ані і Лілії, які працюють над договорами від Сергія. От на цій от цьому повідомленні будемо з вами ставити крапочку сьогодні в нашій програмі «Привіт в обід». Нагадую вам, що ми щобудня з 12 до 13 години передаємо ваші привіти в нас тут в ефірі Люкс FM. Тому не пропускайте, з 12 до 13 включаємо Люкс FM обов'язково і обов'язково передаємо всім своїм вітання.
0: Щобудня з 12 до 13. Привіт в обід на Люкс FM. Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: International. Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама.

0: всі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: Я хочу так тебе пізнати.

0: Включаємо настрій на Люкс ФМ. З вами Катя Сташко. І, друзі, в нас 30 червня на календарі, вже завтра стартує липень. А це означає, що часу взяти участь у нашій акції «Люксова відпустка» і виграти 50 тисяч гривень на ваш літній відпочинок все менше. І треба щось з цим робити, тому що втрачати такий шанс не можна. Тому, якщо раптом ви пропустили, раптом ви не в курсі і не знаєте, що робити, то нагадую. Дивіться, в нас зараз на Люкс ФМ у розпалі акція «Люксова відпустка», в межах якої ми готові оплатити ваш літній відпочинок. І щобудня вранці і ввечері у прямому ефірі Люкс ФМ ви можете виграти 5 тисяч гривень на свою, власне, люксову відпустку, на свій такий літній пікнік, відпочинок. А щоп'ятниці ввечері можна виграти взагалі неймовірну космічну суму, цілих 50 тисяч гривень на ту саму ідеальну люксову відпустку. І виграти насправді дуже і дуже просто. Всього-навсього потрібно зареєструватися у мобільному додатку Люкс ФМ на акцію «Люксова відпустка», дочекатися дзвінка від ведучих і, власне, все, виграти ці гроші і потім реалізувати їх, поїхати на прекрасний відпочинок. І нагадую, як я вже й казала, що в нас обмежений термін дії нашої акції. До 10 липня вона триває, тому обов'язково встигніться, візьміть участь і влаштуйте собі ту саму люксову відпустку. Зранку в нас вже була наша люксова відпустка, тепер попереду вечірній етап. Тому слухаємо Люкс ФМ, не пропускаємо і погнали далі до хітів, які вже за 2 хвилинки.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
5: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та навка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ.

0: Миклай. У вигідні покупки кращої сантехніки.
1: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на www.kp.ua.
2: Реклама.
3: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай. Нас

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, набряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок.

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Я сьогодні дуже погано спала. Ну, я почуваю себе норм, ок, так. Але спала от прям дуже погано. Я довго не могла заснути, це не твоя справа. З вами Таня Тарченко і Слава Дьомін.
2: Доброго ранку.
1: Слава Дьомін, світогляд якого просто захоплює своєю компактністю. А я, до речі, я командна працівниця, я класно працюю в команді. Це абсолютно правда.
2: Те, що ти брала участь у свінгер-вечірках, це ще не означає, що ти класно працюєш в команді.
1: Які свінгер-вечірки?
2: І я теж питаюся, які, де вони? Я би теж хотів заїхати, зафільмувати, так би мовити.

0: часом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо. Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту – «Пиво Закарпатське». Навряд чи ви чули про урочище «Довгий Грунь». Грунь на діалекті означає просто пагорб. Але «Довгий Грунь» – найкраща точка для вашого базового табору при огляді Східних Карпат. Розташована вона прямо на Яблуницькому перевалі, що розділяє Івано-Франківську та Закарпатську області. Звідси можна дістатися будь-якої пам'ятки у Східних Карпатах у рамках одноденної автоекскурсії. Від Земброні до Драгобрату, від Косова до Рахова. Ідеальний базовий табір для тих, хто прагне побачити різні Карпати. До Буковеля лише 10 хвилин, буквально поруч з усім та серед природи. Тихі таємниці відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама. Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Уступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.
6: Ти слухаєш? Люкс

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Спину защемило і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують. Перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
13: Це що, сценарій про монстра?
14: Хі.
13: Ну а хто ж у вас тоді гратиме монстра?
14: Я знаю найстрашніших монстрів.
15: Я тільки хочу жерти когось із цих жовтопузів. Ти ж не проти?
16: Посіпаки і монстряки. 26 червня у кіно.
17: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
18: OTP Bank реклама.
19: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
20: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші відчуття близькості. Ми хочемо їх на максимум.

0: Головне питання: хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу ексклюзивно на Мегого.
1: Чуєш?
2: Вегас-24.
3: Гра кличе.
2: Вегас-24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас-24.
3: Найкращі ігри на Вегас-24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама.

0: Женя Фишак, Аня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Вчора вечір на Люкс.ФМ був таким.
1: Аня Лі в студії.
2: І Женя Фишак, всім
1: слухайте,
2: привіт.
1: Сьогодні ж такий деньочок. Четвер.
2: Четвер? Чистий четвер.
1: Ну, можна і чистий сказати. В кого як, якщо в когось були відключення води, то може не дуже чистий. Але, в принципі, так. Ви знаєте, Тань, я рибку сьогодні зготував. Не хочете з'їсти?
2: Те, що ви кажете, це як в цьому, як в приказці, так?
1: Ну, можна як в приказці. Це, до речі, не мої слова, не я про це згадав. У нас Арсен Мірзоян в гостях.
0: На Люкс.ФМ. Так.
2: Співаєш в душі власні пісні.
3: Так.
2: Пам'ятаєш, якого кольору на тобі сьогодні білизна?
3: Пам'ятаю.
2: Якого?
1: Ніякого.
3: Ти казала так чи ні?
2: Бувало, що забував текст власної пісні на сцені?
3: Звісно, так є.
2: Ревнуєш Тоні Матвієнко до шанувальників? О, як швидко гля. Бувало, що дивився в дзеркало і думав, оце я красавчик.
3: Ну, мабуть, бувало. Що ж ні? Ну, знаєш, бувало, ти встаєш і думаєш, мав би виглядати гірше.
2: Дівчата думають зазвичай навпаки, взагалі. Це ви, чоловіки, такі самовпевнені. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ми знаємо, що могло бути і гірше.
2: А, ну так. Їв кошачий чи собачий корм?
3: Ні, але ідея була, спробуй.
1: Попробуй, я пробував.
3: Просто не наважувався. Mm-hmm.
2: Забував дату річниці?
3: Так.
2: Розмовляєш сам з собою?
3: Так. Ну, такий скрутий собеседник. З розумною людиною, чи не поговорити.
2: Вірив хоч раз, що пісня точно стане хітом, а вона не залітала.
3: Так.
2: Перевіряв, чи людина подивилася твою сторіс?
3: Ні.
2: Видаляв повідомлення для обох на психах?
3: Не на психах, а просто видаляв, тому що ну іноді реально це спам в переписці, потім хочеш щось знайти, а там ото висить непонятно що.
2: Храпеш вночі?
3: Так.
0: Щобудня з 16 до 19. Найкраща частина дня. Вечір в компанії Люкс.ФМ. Женя Фишак і Таня Лі. Вечірнє шоу «Все пучком». Хіт з

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Ай...

0: Деспасіто.
1: Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно! Стоп Демодекс!
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
4: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

«Літо з люксом». Усі хіти літа слухай на «Люкс FM». «Люкс FM» – найкраще розважальне радіо.

Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом!

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
2: Та ми й не проти.
3: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
0: Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Включаємо настрій на Люкс FM. З вами Катя Сташко. І в нас, друзі, 15:14. Ми поступово наближаємося з вами до вечора. Правда, спека за вікном поки не сильно хоче наближатися до вечора. Але, друзі, пам'ятайте, що оці от під 40 градусів, ну окей, 30+, вони будуть до кінця тижня, і в суботу, чи навіть місцями в п'ятницю, вже буде не так спекотно. От, але зараз я вам скажу, що багато де в Європі аномальна спека. І от тільки уявіть собі, що навіть через оцю от аномальну спеку поганенько не тільки нам, а ще й спорудам, тому що Ейфелева вежа, вона через спеку виросла на 10 сантиметрів. Я, по-моєму, сохлась на 10 сантиметрів, а от вона навпаки виросла. Але насправді цьому є пояснення. Тому що під час нагрівання металева конструкція, вона розширюється. І розширюється приблизно на 2 сантиметри на кожні 10 градусів. В Франції, власне, температура повітря взагалі місцями перевищувала 40 градусів. І, власне, тому Ейфелева вежа під дією цієї температури, вона і виросла на 10 сантиметрів. Але як тільки прийде вже таке похолодання і вже буде не так спекотно, її розмір знову повернеться до звичного. От, власне, будь ласка, нарешті фізика зі школи хоч раз у житті нам та й знадобилася. І тепер десь там учитель фізики сидить, посміхається і каже: а я ж вам казав, що теплове розширення колись стане в нагоді. От, хоча теплове розширення це скоріше проміжор у спеку. Нормальні люди їсти не хочуть, а мені солодкого хочеться. Ну, менше з тим, теж фізика, теж мене. Я дуже в це вірю, принаймні. А поки я вірю, погнали до хітів на Люкс FM. Вони в нас вже чекають за коротеньку паузу.
1: Люкс FM розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
2: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
3: Реклама.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
5: Реклама.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Скайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки ввів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Квас старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
11: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
12: Перегляд не купують, перегляд отримую.
11: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
13: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 400 мг RPA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтесь інструкцією. Під таблетками мають на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг RPA 6013-02 від 12.06.2017.
15: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovaAge Plus від Oriflame. 6 на пігментація. Рішення є. NovaAge Plus від

0: Сьогодні ми починали ранок так.
1: Я сьогодні дуже погано спала. Ну, я почуваю себе норм, ок,
2: так.
1: Але спала от прям дуже погано. Я довго не могла заснути, це не твоя справа. З вами Таня Татарченко і Слава Дьомін.
2: Доброго ранку.
1: Слава Дьомін, світогляд якого просто захоплює своєю компактністю. А я, до речі, я командна працівниця, я класно працюю в команді. Це Тань, абсолютно правда.
2: Те, що ти брала участь у свінгер-вечірках, це ще не означає, що ти класно працюєш в команді.
1: Які свінгер-вечірки? От,
2: і я теж питаюся, які, де вони? Я би теж хотів заїхати, зафільмувати, так мовити.
0: Таким класним був сьогодні ранок на Люкс ФМ. А завтра буде ще кращим. Включай вранці Люкс ФМ і починай чудовий день з класним настроєм від ранкового шоу «Зарядка».
3: Партнер проєкту «Фіточай Тайфун». Він знає, що потрібно для ідеальної фігури.
0: Реклама.

0: Включаємо настрій на Lux FM. Ну що, друзі, в наш вечір вівторка наближається, і наближається, друзі, перевірка на вік. Тому що реально зараз буде перевірка на вік від мене. Я спалюся сама жорстко, але чого не зробиш заради одного, знаєте, мультфільму. Коротше, що за перевірка? Коротше, я насправді просто, все дуже просто. Я залізла в календар свят і побачила, що сьогодні міжнародний день Sailor Moon. А це японський серіал, такий аніме, який я просто обожнювала в дитинстві. Я прибігала додому зі школи, ставила на запис касету, щоб записати нові серії, і бігла на фортепіано, потім прибігала додому і дивилася ці нові серії, власне, Sailor Moon і там ще інших мультфільмів. І потім ми з однокласницями сходили з розуму від тої Sailor Moon, купували собі оті от всі наліпки, якісь пенали з Sailor Moon. Ну, коротше, ми сходили з розуму, зараз молодь навіть не знає, що таке ото-от аніме з Sailor Moon. До речі, я зайшла подивитися, коли воно виходило, і саме в Японії воно було з 92-го до 97-го року. В ньому 200 серій, на секундочку, 5 сезонів, між іншим. Але в Україні його почали показувати пізніше, я не така стара, як ви могли подумати, почали показувати десь 2005-2006 році, ну, наскільки принаймні я пам'ятаю зі свого віку. Але так, тепер ви знаєте трошечки більше про мій вік, і з нагоди цього пропоную ввечері подивитися Sailor Moon. Отакий от в мене план. Але спершу, погнали до вечірнього шоу «Все пучком», яке вже стартує в нас за 15 хвилин. Ну, а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам про погоду на завтра.
1: Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, завтра обіцяють нам спеку в Україні знову і переважно без опадів, але, наприклад, на заході України можливі місцями короткочасні дощі. Температура повітря в нас буде коливатися на півночі і в центрі від 29 до місцями 33 тепла. На півдні, до речі, також максимум плюс 33 градуси. На сході країни 27-29 вище нуля. І на заході від 31 до 34, знову ж таки, з позначкою плюс. У Києві нам на завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, без опадів, без хмар на небі і знову спекотного максимум плюс 31 градус.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
4: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
3: Серйозно?
4: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
3: Деталі на amikenergy.com.ua.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
1: Київський університет культури запрошує на попереднє зарахування на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Дізнайся більше на сайті cook.edu.ua. Телефонуй 098 597 34 13.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.
1: Твій мундіаль.
6: Реклама.
7: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Ну, конечно, так не рахується вже. Я взагалі, я шукав кнопку, де поставити на паузу червень цей чудовий. Ну, ні, кажуть, сьогодні останній день першого місяця літа, все, завтра таки буде липень. Ой, друзі, так, ну, слухайте, не забудьте.
2: А що ти сумуєш? Другий місяць точно буде краще, ніж перший.
1: Ні, та, а третій ще буде кращіший, звичайно. Але хочете, щоб це якось максимально довго все відбувалося, не так от кабанячою рисю. Так, ладно, добре, друзі, не забудьте сьогодні кайфанути. 30 червня відпустимо перший цей літній місяцьок. А у вас, дорогі, які новини? Що ви нам розкажете?
2: А я вам зараз розкажу про те, що НБУ випустив нову монету до Дня Конституції. Вчені з'ясували, коли насправді виник сміх, і назвали продукт, який усуває безсоння. Так, до 30-ї річниці з дня ухвалення Конституції України, яку ми відсвяткували 28 червня, Нацбанк підготував дещо дуже круте. На урочистому засіданні в Верховній Раді НБУ представили новеньку пам'ятну срібну монету номіналом 10 гривень під назвою «30 років Конституції України».
1: Тобто просто подарунків там якихось тисяч, дві, три, п'ять людям, ні, не буде, ні?
2: Ні, 10 гривень, але ідіть купіть, не подарують.
1: Да? Да, ідіть ясно, купіть. Добре.
2: Знаєш, дизайн красуні створила художниця Олександра Кучинська, і тираж становить всього 10 тисяч штук.
1: Ой, це ж треба в чергу записуватись.
2: Да, на лицьовому боці монети зображені всі ключові етапи нашого конституціоналізму. А значить, від славетної конституції Пилипа Орлика ще 1710 року, аж до конституційної ночі 96-го року і основного закону. Ось на зворотньому боці там красується дуже класне стилізоване коріння дуба з зашифрованим словом «конституція». Коріння означає нашу історію, листя – сучасність, а жолуді та молоді паростки – світле майбутнє та прийдешні покоління. І так, Женя, ти був правий, цю красу можна буде купити в офіційному інтернет-магазині.
1: Скільки? Не сказали?
2: Ні, треба дивитися.
1: Ладно, щас підемо шукати.
2: Так, а тепер вибухова новина для любителів посміятися від душі, а тут у нас такі всі на Люкс FM. Вчені нарешті з'ясували, коли насправді виник сміх і чи існували взагалі тоді люди. Виявляється...
1: Перебрав, хто тоді мусив сміятися?
2: А я тобі зараз розкажу.
1: А, мавпи могли ж сміятися.
2: Так, наш фірмовий регіт з'явився задовго до появи першої людини. Щонайменше 15 мільйонів років тому. Міжнародна група науковців провели, значить, аналіз звуків радості людських дітлахів, шимпанзе, бонобо, я навіть не знаю, що це таке, горил, орангутангів під час ігор-лоскотання. Значить, експерти були самі в шоці, тому що проміжки часу між окремими хі-хі та ха-ха у приматів і людей є практично однаковими. Коли під дослідних лоскотали, їхній сміх ставав рівномірним, а під час бігу, навпаки, збивався. Проте в процесі еволюції Homo sapiens отримали круту суперсилу, тому що тільки люди виявилися єдиними приматами, які вміють керувати своїм сміхом, перемикатися від неконтрольованого реготу до ввічливого чи ніякого посміювання в компанії.
1: А шимпанзе всякі оці мавпи просто вже, якщо ржуть, то вже ржуть на всі гроші, да?
2: Ну, да.
1: Не контролюють цього діла.
2: Да.
1: Ну, окей, добре.
2: Вони щиро це роблять, а люди ж можуть і не щиро. Так, а тепер, друзі, якщо ви втомилися півночі рахувати овечок, мрієте про міцний солодкий сон, а щось не спиться, у нас для вас є смачний та несподіваний лайфхак. Звичайний шматок козячого сиру.
1: Звичайно, всі ж так його люблять, цей козячий сир.
2: Миттєво зніме безсоння. А ти знаєш, любиш спати, любий козячий сир. Виявляється, цей продукт містить просто чарівні амінокислоти, які дарують тілу повне розслаблення, допомагають швидко заснути. Тому з'їсти скибочку за вечерою або прямо перед сном – це прям найкраща ідея. До того ж, він, до речі, м'якший і ароматніший за звичайний сир коров'ячий, містить менше цукру, купу поживних речовин, а ще він, до речі, гіпоалергенний, тому його можна навіть тим, хто лактозу не переносить.
1: Коротше, народ, як зрозуміли, що маленький шматочок козячого сиру завжди тепер буде вітатися у вас в холодильничку, правильно?
2: Так, перед сном.
1: Ще потім його треба буде запити цим молоком козячим, да, теж супер ароматним, люди розуміють, про що я. Так, друзі, всім гарно вам, бажаємо завжди висипатися, от, ну, а класно провести час ви точно зможете в нашій компанії. Це вечірнє шоу «Все пучком» на Люкс FM, Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Люкс FM подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку LuxFM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Виграй щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Женя Фишак і Таня Лі. В хіт-параді «Вишнева десятка».
1: Тати, що? Тати, глянь тільки.
2: Що там?
1: Які кроси класні.
2: За 3600? Дорого, ти що?
1: Ага, ну да. Кроси, які будеш пару років носити за 3600, то це дорого, да? А як прогульбенити за вечір 3600, так це нормально, да?
2: Ой, ну Жень, ну що того життя?
1: От в тому-то і справа. Не вмієш ти економити ваапсче.
2: Та хто б казав, ти сам ще той шопоголік.
1: Я не шопоголік, у мене просто асцендент у шопінгу.
2: А, ну тоді у мене Марс в капучино на Магдалевому, а Венера в подорожах, так?
1: Да? Угу, да. Тепер ясно, що ти часом такий космонавт, Таня, так що все складається.
2: Ага, да. Ну я хоча б тільки часом, а ти кожні вихідні.
1: Не треба заздрити. Так, ти свою цю токсичну шарваночку давай прикручуй і робимо голосніше, бо тому що далі у нас перша сходинка хіт-параду «Вишнева десятка», а тут у нас Манатік, тому що
0: «Вишнева десятка» перше місце.

0: Саша.
1: Щосуботи о 12-й, щовівторка о 10-й, щоп'ятниці о 18-й. Таня Лі і Женя Фешак представляють 10 найпопулярніших пісень країни. В хіт-параді «Вишнева десятка» на «Люкс-ФМ».
2: Так, друзі, ну що, як завжди, готові роздавати подарунки від «Люкс-ФМ». Ви реєструєтесь в мобільному додатку «Люкс-ФМ», і в нас уже гра, яка називається «Інтуристо». Сьогодні махнемо в Іспанію. Трохи про найбільше дізнаємося, так що реєструйтеся і будемо грати скоро.
3: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метрошеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Норфен Експрес Форте, капсули міліки по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норфен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
6: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
7: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
6: Та я поняв.
7: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
8: Спину защемило, і в голові барабани.
9: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
10: Стишує біль і життя звучить приємніше.
9: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вас. Самолікування може бути шкідливим.

0: Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Ну що, інтурісту починається у нас. Як завжди, трошечки є зараз у нас можливість віртуально махнути кудись. Сьогодні ми запрошуємо всіх в подорож до Іспанії.
1: Вау!
0: Да, тільки от через румунські кордони, напевно, не поїдемо. Кажуть, останнім часом, що там просто якесь пекло відбувається. Наші стоять по 12-20 годин, не можуть проїхати. Прикиньте.
1: Ого.
0: Да, друзі, так що якщо вас ви пестунчик долі і вам світить якась закордонна поїздочка, перевіряйте, що відбувається на кордонах, бо дуже багато людей відпочивальників. Ну і там той бік не дуже, як то кажуть, спішить нас пропускати. Так, ну але зараз ми не про це. Давайте знімемося з Галиною з Івано-Франківська. Галя, привіт вам.
2: Привіт.
0: Так, Галина, привіт, зараз привіт. Працюєш. Галина, державний службовець. Да. Галя, ви тут?
2: Так, так.
0: Це ж ми ж не суперсекретну якусь таємницю державну розказали, правда? Що ви державний службовець. Так, Галь, сьогодні у нас мандрівка до Іспанії. Сьогодні ми в Барселону махнемо. Там в Барселоні є Саграда Фамілія. Такий храм, який будується вже дуже багато років. І ще кажуть, до якого там? До 2030-го? Там,
1: 30-го, 35-го будуть точно будувати.
0: Так, да, ще будуть його будувати. Уявляєте собі? Так, так от, Гауді був архітектором, створював, власне, це, як би мусив виглядати, яким би мусив бути якраз цей храм Саграда Фамілія. Ось, і його почали будувати ще за часів самого Гауді, але продовжують його досі будувати, як я вже казав, і ще будуть будувати до 30-31, знову ж таки, як ми згадали. І, відповідно, час від часу Гауді нібито закидали такі питання. Чувак, чому так довго він будується? Ну, і Гауді знайшов, що відповісти своїм оцим от яких критикам, да? Значить, перший варіант. Він сказав, Барселона поки що не готова до такої краси. Другий варіант. Він сказав, архітектор має страждати. І третій варіант. Він сказав, мій клієнт не поспішає.
1: А варіанту тому, що не було?
0: Чому так? Тому що.
2: Третій варіант.
0: Третій варіант. Мій клієнт не поспішає. І я вам хочу сказати, що цей варіант абсолютно правильний.
1: Реально?
0: Ну да, цю фразу він сказав і під клієнтом мав на увазі Бога, бо Саграда Фамілія – це ж релігійний храм. Ну він сказав, мій клієнт не поспішає, йому нормально. Так, ну що, ми поспішаємо вас привітати, бо тому що подаруночок від Lux FM, наша фірмова чашка, вже летить до вас на Івано-Франківщину. Будьте на лінії, розкажемо, як її отримаєте. Ну а вечірнє шоу все пичком далі продовжується. Таня Лів в студії.
1: І Женя Фаша.
3: Гарячі 2000-ні на Люкс FM.

0: кохана, давай купимо збитих вершків і намажеш ними ці місця, які хотіла, щоб я облизав.
1: Чудова ідея. Давай почнемо з ванни, підлоги і туалету.
0: Ну чому? Коли дитина випиває свою пляшечку і засинає, то вона молодець. А коли я так роблю, то я алкаш кончений.

0: Так, друзі, ну що, погодьтеся, що всі ми любимо от нічого не робити і все мати. Правда? Ну, це гарненьке, все, що ми хочемо. Так от, маємо для вас пораду по знаку, точніше, по даті вашого народження, який вам треба символ поставити собі на робочому столі, наприклад, для того, щоб притягнути успіх. Розкажемо через пару хвилин.
1: Літо на Люксі.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

0: Люкс FM, їхні ромашки. Так, друзі, а ми зараз поговоримо про бумажки, які ми всі дуже любимо. Ну, гроші, наприклад, правда? Хочеться ж просто сидіти, дивитися якось так задумливо вдаль, і щоб грошки на рахунку якось більше і більше і більше їх ставало, правильно?
1: А для чого? А що для цього потрібно?
0: Ну, бути там є
1: удачливим, правильно?
0: Там є різне. Я ще раз кажу, там ввечері не можна викидати сміття, позичати, через поріг нічого не можна передавати. Ну, там ж кажу, ціла купа різних нюансів.
1: Щоб не відлякати свою удачу, так? Яка приносить грошенята. Так от дійсно, друзі, для того, аби удача завжди була з вами, позитивна енергія, і ваше в життя приходило саме те, чого ви прагнете, у кожної людини є свій талісман. Всі ж знають, напевно, ну трошечки шарять нумерології, що є одинички, двічки, трички і так до дев'яточки.
0: О, Боже мій, а як це можна визначити, хто ти?
1: Як? Треба скласти циферки в даті свого народження. Ну, ти чиста трійка. От, наприклад,
0: це треба скласти місяць, рік, день, місяць і рік, да? Чи
1: ні, ну просто, от, наприклад, 12-го числа людина народилася, от вона трієчка. Ага. Одиничка і двієчка,
0: а
1: да?
0: Якщо я третього, то я вже ти трієчка
1: чиста,
0: і є.
1: Ти чиста трійка. Якщо 30-го числа, от сьогодні, наприклад, 30-те числа,
0: ви то теж чиста трійка.
1: Так, теж чиста трійка.
0: Добре, просто все, поняли. Так, все. Тепер буде легше зрозуміти.
1: Одинички. Тобто ті, хто народжений 1-го, 10-го, 19-го і 28-го числа, вам рекомендують ставити на стіл картину або статуетку семи коней. Це буде прям всі цілі будуть досягнені тоді. Двічки чисті, такі як я, а також ті, хто народилися 2-го, 11-го, 20-го і 29-го числа, то вам рекомендують ставити кришталеву черепаху на столі для збереження внутрішнього балансу і підтримання мотивації. Ось це
0: добре.
1: Мені вже терміново треба ця черепаха.
0: Трічка, вже майорить.
1: Трічка,
0: да.
1: 12-те число, 21-те і 30-те число, а також, звісно, 3-те, у вас статуетка Будди, яка сміється.
0: Опа.
1: Це змінить ауру навколо і наповнить простір позитивною енергією. Четвірочки. Жень, ну це все хорошо. Тобі ж є статуетка буде.
0: Да?
1: Да.
0: Треба знайти.
1: Четвірка, 13-те число, 22-те число та 31-те число. Народжені в ці дати у вас срібний слон на робочому столі має бути. Значить, всі фінансові блоки він буде знімати та зміцнить впевненість. Народжені 5-го, 14-го та 23-го числа у вас має бути грошове дерево в горщику на столі і воно приверне фінансову стабільність. 6-го, 15-го і 24-го числа у вас має бути рожевий кварц. 7-го, 16-го і 25-го статуетка Ганеші. Народжені 8-го, 17-го і 26-го у вас має бути пірамідка на столі. А 9-те, 18-те та 27-те число у вас...
0: Що там? Квас?
1: Жаба на трьох лапах.
0: Жаба на трьох лапах? Ну, ще таку знайти треба. Так, друзі, будьте багаті і щасливі, і слухайте Люкс FM, тоді точно життя вдасться.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, з погодою, я думаю, теж у нас завтра все буде гаразд, як-не-як. Вона взялася за розум, тепер вже люди ниють про те, що комусь там спекотно. Слухайте, але оце от був ураган вчора по Україні пробігся, так? Да?
2: Армагеддон повний, так. Yeah. Але завтра буде теж спекотно всюди в Україні, за даними синоптики UA, суперсонячно і суперспекотно. Невеличка хмарність може бути тільки на заході. У Львівській області і на Закарпатті можливий короткочасний трошечки дощ. Але при цьому температура повітря буде дуже високою, на заході 32-34, на Закарпатті до 33, в центрі 28-30 в день, на сході 27-29, на півдні до 31, але в Одесі трохи менше, там 26-28. На півночі у нас 30-32, а в Києві 29-31.
1: Бийте водички побільше і багато там на сонці не сидіть.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Так, друзі, ну признавайтеся, хто хоче от в таку спеку десь залізти в якийсь холодний крижаний душик, обмитися гарнесенько. Так от, в таку спеку, це корисно чи не дуже, розкажемо через пару хвилин, не пропустіть.
1: Літо на Люксі.

0: хороші новини на Люкс FM.
1: Так, друзі, настрій треба зараз розкачувати вже на максимум, відправляти позитивні флюїдіки десь в космос, бо тому що в цій годині ми будемо в чергове обирати щасливчика в нашій акції «Люксова відпустка». Нагадаю, що з понеділка до п'ятниці, щобудня зранку та ввечері, ми розіграємо по 5 тисяч гривень, щоб ви провели класний пікнічок зі своїми близькими. Ну, а кожної п'ятниці ще й розігруємо, мамма мія, цілих 50 тисяч гривень. Вам на «Люксову відпустку». Пуску за наш рахунок вийдете відпочивати. Так, ну, що у вас ще, які новини? Розказуйте.
2: А ви знали, що сьогодні день соцмереж? Дізнаємось, яка соцмереж зараз найпопулярніша. Дізнаємось, що холодний душ в спеку корисний чи шкідливий. І про те, що запровадили на Тенерифе поліцію лежаків.
1: Вони ходять і дивляться, чи ти правильно лежиш на лежаку, да?
2: А почекай, я розкажу.
1: Добре.
2: Сьогодні, 30 червня, друзі, весь світ відзначає День соціальних мереж. Це неофіційне, але, напевно, близьке для кожного свято. Його придумали в 2010 році, щоб подякувати платформам, які намертво зв'язали нас докупи. Тільки уявіть, зараз у соцмережах сидить понад 5 мільярдів людей, а середній блукач проводить в інтернеті більше 2 годин щодня.
1: Ого, слухайте, нормально.
2: Більше 2 годин щодня – це мало. Я думаю, що набагато більше.
1: Ні, ну та є люди, які взагалі, мені здається…
2: Ну, а ти скільки?
1: Треба подивитися, там ще екранний час глянути.
2: Я думаю, що ми в середньому десь 6-7 годин проводимо, а може 5-7.
1: Ну, в нас робота така.
2: До речі, аналітики якраз підрахували свіжі рейтинги, і корону першості досі впевнено тримає, як ви думаєте, хто?
1: Instagram?
2: No!
1: Facebook?
2: Yeah, sorry, добрий Facebook, який розрісся до космічних 3 мільярдів користувачів на місяць. Хоча на п'ятий йому активно наступають, звісно, Instagram та TikTok з найвідданішими фанатами. Соцмережі вже давно стали не просто місцем для лайків і котиків, а й крутим інструментом для бізнесу, пошуку роботи, навчання і миттєвого зв'язку через кілометри. Тому сьогодні, друзі, є чудовий привід, аби освіжити свої фоточки в Інстаграмах і Фейсбуках і відсвяткувати цей день. Так, а тепер мега актуальне попередження для всіх нас, тих, хто намагається врятуватися від дикої спеки, яка зараз палить і в Європі, і в Україні. Адже експерти заявили, крижаний душ в таку погоду буквально валить на сніжок.
1: Спати зразу захочеться, да, після
2: Ні,
1: нього?
2: Але це для організму дуже погано.
1: Стрес?
2: Да, стрес. Науковці кажуть, що рятуватися холодною водою – це фатальна помилка. Коли ви залазите під крижані струмені, ваші кровоносні судинки звужуються, перекриває вихід тепла через шкіру. Ба більше, ви просто обдурюєте свій організм. Він панікує, думає, що настав льодовиковий період, починає працювати на повну потужність, щоб зігрітися. Тому це тільки в першу секунду вам буде здаватися, що вам прохолодно. Потім нам стане ще спекотніше.
1: До речі, один з найдієвіших способів, про який я колись дізнався, це, от, знаєте, є такі розпилювачі води. Просто звичайні, от як домашні...
2: Поліволізатори.
1: Да, от як там рослинки ми, наприклад, обшикуємо, ще щось. От берете собі таку штуку і нею обшикуєтесь, і це найкращий спосіб, щоб врятуватися від спеки.
2: Так, і варто приймати, якщо ви вже приймаєте душ, то хай він буде теплий або помірно прохолодний. Він знизить температуру поступово і правильно. Ну і, звісно, не забувайте пити багато води, ховатися від сонця до 15-ї години з 11-ї, мазатися СПФ-чиками і носити головні уборчики.
1: Все, будьте чемні нам, поняли? Ото сонце зараз страшне, страшне, що робить, як палить.
2: Так, а тепер про епічні курортні розбірки, адже на сонячному острові Тенерифе боротьба туристів за найкращі місця біля басейну так сильно вийшла з-під контролю, що в готелі довелося запровадити справжню поліцію лежаків.
1: Це ті от конфлікти, які виникають через те, що хтось зранку пішов і понакладав на всіх лежаках рушників, щоб можливо лягти?
2: 100%. Значить, там вже була така сварка. Британська туристка зняла для TikTok вірусне відео в одному з готелів. Там відпочивальники займали чергу з самісінького ранку, хоча басейн відкривали тільки о 8 годині. А щоб туристи не билися за шезлонги, на вході тепер чергує суворий охоронець, який нікого не пускає завчасно і стежить, щоб ніхто тишком-нишком не кинув свій рушник. І щойно бар'єр відкривається, звісно, що всі просто стрімголов біжать до цих
1: лежачків,
2: да, щоб зайняти собі позиції під сонцем. І в мережі люди просто шоковані від такого відпочинку. Це відео залетіло на мільйони. Пишуть, що це не релакс, а якийсь, не знаю, табір виживання.
1: До речі, от в деяких готелях вже повпроваджували такі правила, що що забороняють займати місця, якщо ви не є на пляжі. Тобто, якщо буде лежати просто ваш рушничок, але там вас не буде, речей ніяких більше ваших не буде, то цей рушничок елегантно знімуть, і цей шезлонг буде вважатися чистим, пустим, незайнятим. І це дуже крута штука, бо тому що бісить страшно це.
2: А мене бісять готелі, які не надають стільки лежаків, скільки є зараз заселення людей.
1: Все, пиши в Гагу, да, будете розбиратися. Так, друзі, всім гарного відпочинку. Зараз такий період, що вже можна це вам бажати. Середина літа, багато хто вже їде десь відпочивати у відпусточки. І нехай завжди знайдеться вам лежачок в найкращому місці на пляжі.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Люкс FM подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5000 гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс FM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Оушана на Люкс ФМ і Endless Summer в Україні 17.14. Друзі, негайно біжіть реєструватися в наших іграх. По-перше, зараз для розминочки у нас гра, яка називається «Знову в школу» після коротенької паузи. А потім, хвилин так через 20, ми з вами будемо визначати наступного учасника нашої акції «Люксова відпустка» і кому дістанеться 5 тисяч гривень вечірніх. Так що реєструйтеся в мобільному додатку Люкс ФМ.
1: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
3: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
4: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.
8: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

0: Вечірнє шоу «Все пучком». Знову в школу.
1: Так, друзі, знову в школу починається. Сьогодні у нас урок який буде?
2: А який у нас урок буде? Твій улюблений, Женя?
1: Урок математики сьогодні буде. Ні-ні-ні, вам сьогодні буде легше. Не хімія, не фізика. Да. І сьогодні у нас, до речі, на першій парті сидить Ілля з Луцька. От вже готовий до контрольної. Ілля, привіт вам.
3: Добрий вечір.
2: Так, добрий вечір. А мені цікаво, коли Ілля закінчив школу? Скільки років?
3: Школу закінчив, здається, років 5 назад вже.
1: Нормально. Ще свіженьке все. Ще все свіженьке. Так, Ілля, як з математикою було?
3: З математикою було все дуже цікаво.
1: Яка цікава відповідь, що все було цікаво. Так, ну що, запитання у нас, до речі, насправді буде дуже просте. Скільки буде 15% від числа 200? 15% від 200. Перший варіант. 15, другий варіант 30 і третій варіант 45.
3: 30?
1: Це запитання чи вже відповідь?
3: Можливо, відповідь.
1: Ну, якщо то відповідь, то вона правильна, чорт забирай! Таня, що ви... А Таня, значить, оце от сидить, я посміхаюсь просто, да? Ви тут поговоріть про свої цифри, а я просто посижу, посміхаюсь.
2: Та я так і думала.
1: Да, однозначно, я знаю.
2: Конечно.
1: Прям читалося, знаєш, в очах в тебе цифри так...
2: А що ти взагалі на мене дивився? У нас на першій партії Ілля сидів. На нього він відповідав.
1: Ну, слухай, така задача у нас, хлопців. На дівчат дивитися і смикати за косички. Так, Ілля, ну що, ми вас вітаємо. Будьте на лінії, розкажемо, як отримаєте свій подаруночок. Ну, як я і казав, наша гра знову в школу – це розминочка. Бо тому що вже буквально через кілька хвилин наша акція «Люксова відпустка». Знову виберемо щасливчика і дізнаємося, кому дістанеться 5 тисяч гривень на люксовий пікнічок з близькими.
0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Люкс ФМ.
1: Знаєш, мам, от всі чоловіки однакові.
2: Ой, доню, це точно, але я думаю, не варто це перевіряти прям кожен день, як ти.
3: 13-річна Катя прийшла додому, побачила маму в своїй шкільній формі і зрозуміла, що сьогодні буду ночувати у бабусі.
0: Анекдот, анекдот, анекдот від Люкс ФМ.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти, око. Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
4: Реклама.
8: They call me

0: 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки.
1: Так, ну а щобудня зранку і ввечері ми ще розіграємо по 5 тисяч гривень для наших найкращих слухачів Lux FM, для того, щоб ви собі організували класний пікнічок зі своїми близькими. Правильно?
2: Так, і все дуже просто. Вам просто протягом 20 секунд треба буде дещо зробити. Але давайте познайомимося з нашою слухачкою.
1: Так, у нас Євгенія з Києва сьогодні на зв'язку. Євгенія, привіт вам.
3: Доброго вечора.
1: Так, ну, привіт. Є в мене відчуття, от зараз Євгенія на роботі ще знаходиться, є в мене відчуття, що ви ще в відпустку не ходили цього літа.
3: Так, не ходила.
1: О, дивіться, тому ще раз нагадую, що ми по 50 тисяч гривень кожної п'ятниці розігруємо серед усіх, хто зареєструвався в нашій акції. Тому у вас є шанс, мало того, що ви зараз ще 5 тисяч гривень можете виграти, так що і потім і 50 забрати. Так, Євгенія, нагадуємо, що буде відбуватися. Ми даємо 20 секунд і називаємо якусь певну букву. І на цю букву протягом 20 секунд вам треба буде називати слова, які пов'язані з відпочинком. Кожне слово – 1000 гривень.
2: І кожне слово має починатися саме на цю букву.
1: Так.
2: Скільки слів назвете, стільки тисяч гривень і заберете.
1: Так.
2: Ну, до 5.
1: Так. Яка буква у нас сьогодні?
2: Буква А.
1: Так, швидесенько зараз згадуємо, що там може бути пов'язано з відпочинком на літеру А.
2: Дуже багато слів.
1: Дуже багато слів. Зразу видно, що ти готувалася, пані. Да. Так, Євгенія, ну що, вам бажаємо успіху. Секундомір починає так. Відлік.
4: 3, 2, 1.
1: Погнали.
3: Аквапарк.
1: Так.
3: Аеропорт.
1: Так.
2: 2.
3: Акваланг.
1: Так.
2: 3.
3: Автобус.
1: Так.
3: Атракціон.
1: І це браво! Всі 5 тисяч гривень! Слухайте, ви взагалі буквально 7 секунд вам знадобилося для того, щоб поназивати всі 5 слів. Молодець!
2: Якби
1: вітаємо!
2: Якби ми продовжили, то Євгенія забрала б сьогодні і 50 тисяч гривень.
1: О, да, вона гарно йшла. Так, Євгенія, ну що, ми вас вітаємо! Все, на люксовий пікнічок ви вже грошки заробили. Тепер чекаємо п'ятниці, можливо, в п'ятницю пощастить знову і вам також забрати 50 тисяч гривень на вашу люксову відпустку. Так що, друзі, і ви також, якщо хочете, щоб ми оплатили вашу відпустку в розмірі 50 тисяч гривень, реєструйтеся в мобільному додатку Lux FM на нашу акцію «Люксова відпустка».
0: Lux FM подбало про твій літній відпочинок, і ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері, аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими, а щоп'ятницю ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Lux FM і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятницю 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Lux FM. Lux FM – найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: На вулиці майже все закипає і золотий час вигулювати купальники. Правда, Таня, у дівчат зараз відбувається? Ти вже вигуляла сьогодні, я бачу в інстаграмі, да?
2: Вигуляла зовсім трошки. Знаєш, навіть вигулятись він не встиг.
1: Не надихався, що да, свіже повітря.
2: Не надихався, навіть не намок, не намочився буквально.
1: Ясно, добре. Так, друзі, ну що, завтра, якщо є така можливість, обов'язково скористайтеся погодкою, бо буде спека просто неймовірною.
2: Так, спека шалена, всюди суперсонячно, суперспекотно. За даними Synoptic.ua, невеличка хмарність тільки на заході і конкретно у Львівській і на Закарпатті. Температура повітря на заході в цілому підніметься завтра найвищі. Найвищі показники 32-34, Закарпаття 31-33, в центрі до плюс 30, на сході 27-29, на півдні 30-31, в Одесі трохи менше традиційно, там 26-28, на півночі до плюс 32, а в столиці 29-31.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай

0: смак.
1: Реклама. Реклама.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Вау!
4: Потрійна інновація від Asus. Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Чуєш?
9: Вегас-24.
10: Гра кличе.
9: Вегас-24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас-24.
10: Найкращі ігри на Вегас-24.
11: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
12: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Реклама.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама.

0: Хороші новини на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, 18 минуло, кінець робочого денечка. Ще раз нагадуємо, не забувайте, що літо – це маленьке життя, і треба класно провести цей вечорочок. Пройдіться, прогуляйтеся трошки, подихайте свіжим повітрям. Правильно? Жара тим більше спаде.
2: Да, спаде. Будемо ще відчувати і насолоджуватися, тому що літо. А, до речі, якщо хочете, можете чкурнути на пляж, але точно не в Британію, тому що в британській пляжі запроваджують сухий закон. Ще дізнаємося продукти, які допомагають пережити спеку, і 8 вчинків чоловіків, що доводять справжнє кохання. Так, але спершу новина для любителів розслабитися з бокальчиком на пісочку. Адже епоха пива на пляжі офіційно добігла кінця. Ну, принаймні в Британії, тому що популярні британські курорти Маргейт та Рамсгейт, які щороку збирають тисячі туристів, оголосили війну алкоголю. І вже та з цієї середи...
1: Да. Але слухайте, з одного боку, це класно. Дивіться, просто ми знаємо, що країна, яка займає... безполезно займає 1/6 суші, наш оцей дебільний сусід, вони туди, значить, не поїдуть же, бо якщо нема алкашки, то
2: ніяк.
1: Да, їм там буде не цікаво.
2: Так от, вже з цієї середи запроваджують дійсно жорстку заборону на вживання спиртного на березі моря і в усіх громадських місцях. Все через неслухняних відпочивальників, які перебрали з цією справою, да?
1: Що
2: да, влаштували масові бійки минулого тижня, через що місцевим магазинам навіть довелося закриватися раніше.
1: Ну просто, знаєте, на цій жирі пилось як компотик. От, і потім всередині них забродив цей компотик, да?
2: Да, як в тому мемі. Так от, разом з цим влада буде суворо карати ще й тих, хто плутає пляж з вбиральною. Якби, да? Порушників планують бити по гаманцю без жалю. За пивасик на пляжі випишуть штраф прямо на місці у 100 фунтів. Це майже 5 тисяч гривень. Якщо не заплатити вчасно, то сума злетить аж до 1000 фунтів. А це 50 тисяч гривень. Влада каже, що мусить тримати марку чистих сімейних курортів, тому тепер на пляжі тільки з водичкою.
1: Молодці.
2: Так. Так, друзі, ну а коли за вікном ось такі от пекельні градуси, а ви вже буквально плаветеся від спеки, то ловіть зараз рятівний і смачний лайфхак від дієтологів, які назвали топ-продукти для найгарячіших літніх днів. Коли стовпчик термометра, от це скаче до плюс 30, наш організм працює в посиленому режимі і втрачає купу сил. Щоб повернути собі бадьорість і не страждати від головного болю, терміново переглядаємо своє меню. Так, треба не лягати на овочі з високим вмістом води. Це огірочки, помідорчики, кабачки, солодкий перець. Це просто топ для свіжості. Не забуваємо про соковиті сезонні радощі. Це кавуни, дині, персики, полуницю та абрикоси.
1: Ням-ням-ням.
2: Замість важкого жирного м'ясця обирайте легкий білок, курятину, індичку, рибку, морепродукти. Обов'язково додайте в раціон банани, авокадо та шпинат, щоб відновити мінеральчики, які ми втрачаємо. І охолоджуйтеся легким кефіром та натуральним йогуртом.
1: До речі, я був дуже здивований, а реально кефір дуже класно вгамовує спрагу. Ніколи не міг подумати, так. Думав, що водою треба заливатися. А реально, стаканчик холодного кефіру або айранчику випиваєш, і взагалі спрага зразу розвіється.
2: Прикольно. До речі, а от якщо ви любите гостре, смажене та жирне, під час спеки, ну, розлюбіть його, да, щоб не перевантажувати шлунок. І головне, пийте багато води, ховайтеся в тінь. Так, Жень, тобі наступна новина не сподобається, тому що, напевно, її все-таки писали дослідники-жінки. Гайд для всіх дівчат, які хочуть перевірити своїх половинок, адже психологи назвали 8 простих чоловічих вчинків, які доводять щире та справжнє кохання.
1: Причому, що дослідження, яких не було, вони сиділи просто, це там група цих дівчат, да, психологів, психологинь. Сиділи, пили якісь просечку і такі, так, дівахи, а ну давайте, ще ми їм накидаємо мужикам. І в інтернет це скинемо, скажемо, що це дослідження робили великі, да?
2: Кажуть, що дійсно свіжі дослідження за 26-й рік. І вони підтверджують, що реальні почуття криються в дрібничках. Ось вам чек-лист. Перше, він завжди дбає про твій комфорт. Обирає ресторан з твоїм улюбленим меню, запропонує лишитися вдома, якщо в кіно незручні крісла. Друге, він спокійно і без психів повертається додому, якщо ви щось забули. Було? Було. По-третє, він обов'язково нагадає тобі поїсти або випити водички серед важкого дня. Він турбується про тебе.
1: Ні, ну слухайте, це вже одразу видно, що це просто про якогось мужика каблука. Значить, описують, в нього не має бути свого життя, він має виключно навколо неї трястись, да?
2: Ні.
1: Камон, не це виключно. Ненормально.
2: Чому? Подумати про кохану жінку. Що далі? Поганого? На пляжі, наприклад, він спитає, потурбується про твою шкіру, дасть тобі кремчик, помаже тебе. Він без вагань дасть тобі останній шматочок найсмачнішого десерту, а не зажлобиться. Шосте, це те, що після важкого дня він спитає, чи можна тобі якось допомогти вислухати або реально щось зробити. Сьоме, він обожнює радувати тебе подарунками без приводу, просто тому, що згадав про твою посмішку. Будуть коментарі якісь?
1: Та це бред, слухайте, ну реально, це просто висусено не знаю з чого цими дівчатами.
2: І восьме, коханий сам бере без прохань на себе якісь справи або покупки, коли бачить, що ти стомлена.
1: Ну, да-да-да. Так, тіштеся. Самі придумали, самі потіштеся.
2: А от що сказали вчені, що хоча б якщо половину роблять дівчата, це вже суперцінний кадр.
1: От і прекрасно. Так, друзі, не забувайте, що і для себе треба час від часу пожити. От, а вже потім іще для когось, да. Так що погнали далі. Вечір починається. Яскравий, теплий, гарячий, літній. Я разом з Люкс ФМ. Таня Лів в студії.
2: І Женя Фешак.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
5: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
0: Реклама. Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці. 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з люксом.

0: International.
1: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: На.
1: Шумдаки ж тут.
0: Дивлюсь новини і хочеться кинути все нафіг і подорожувати світом, поїхати. От-от, поки прям гроші не закінчаться всі.
1: Да, поки гроші не закінчаться, да?
0: Да.
1: Тобто десь до обіду, я підозрюю, да?
0: Класок, любиш ти мене обламувати. Вже прямо помріяти не можна.
1: Ні, ну якщо ти маєш добру фінансову подушку, слухай, то подорожуй собі куди хочеш. Ну, чесне слово.
0: Я перепрошую за баян, але я не можу стриматися. Я маю тільки фінансову наволочку поки, а не подушку.
1: Ну, слухай, місце для зберігання коштів в тебе вже є. Це, дивися, це вже непогано, це вже базочка.
0: Да, базочка. Все одно вдається зберігати гроші тільки в своїй пам'яті, так що місце мені не потрібно більше.
1: Да, слухай, а пам'ять, до речі, в тебе дуже надійна, наскільки нам відомо.
0: Ну, точно надійніша, ніж чоловічі обіцянки.
1: Ой, а давайте ви не будете зараз всяку дурню тут говорити. І так душно в студії. Тань, ви зараз пересварите половину пар в Україні. Так, ми повертаємося до хіт-параду. Далі у нас 7-ма сходинка, і тут Іван Люленов, ікона.

0: Люкс ФМ розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Пахлава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
5: Реклама.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Спину защемило і в голові барабани.
1: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
7: Стишує біль і життя звучить приємніше.
1: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при сухому та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
8: Вок-вок-вок.
9: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на
8: Вок-вок.
9: Все ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Тренд Патруль на Люкс ФМ з Явою Коршик та Танею Лі.
1: Друзі, всім привіт! З вами Тренд Патруль, який починається на Люкс ФМ. З вами інфлюєнсерка, прекрасна дівчина, красуня, блогерка, авторка ютуб-каналу «Окей, Єва», Єва Коршик.
2: І давай я тебе тоді ще представлю нарешті, тому що я не хочу забирати твою першу промову. Ведуча радіо Люкс ФМ, журналістка і чудова красуня Таня Лі.
1: О, Євочка, дякую. Так, але цей тиждень всі обговорюють іншу красуню, Дашу Квіткову, яка зараз одружилася нарешті з Володимиром Брашко. І зробили вони все це, ну, майже таємно. Принаймні, обіцяли зробити це таємно.
2: Так, я також чула, що вони обіцяли зробити це максимально таємно. Даша коментувала, що вона взагалі не хоче нічого говорити про своє особисте життя. Але все ж таки, я думаю, що коли ти на такому рівні популярності, зробити абсолютно таємно майже неможливо. Якщо ти помітила, то декілька днів тому Даша і всі гості з весілля виклали одночасно тільки фотографії своїх вражень, декілька деталів з весілля, і там було, що пороздивлятися, було багато цікавих фішечок та трендів.
1: Так, наприклад, те, що всі гості були в чорному, такий black style.
2: Це дуже красиво.
1: Це раз. Два, ми побачили, як смачно вони пили текілу, насолоджувалися, злизували цю сільку. Були підготовленими, до речі, до святкування, бо трагінчик також лежав на столах. Що у них там ще було такого прикольного?
2: Ще була красива, цікава зйомка. Люди, наші українці, обговорюють, що це вони задали новий тренд для такої вінтажної зйомки, для ретро-зйомки. Я бачила, що цей тренд вже давно гудить, давно його використовують, але мені подобається, що Даша така стала трендсеттеркою в цьому сенсі для наших українців і для наших україночок.
1: Так, що Даша похизувалася двома весільними сукнями від українських брендів. Була дуже красиво вбрана, і каблучка у неї така була красива, з двома квіточками. Я так розумію, що все це символічно, і все-таки дві квіточки означають їх, напевно, з Володимиром, їхню сім'ю. А де ж третя квіточка, Даша? Тебе ще син є, який, до речі, дуже класно вибігав. Малий прям виглядав щасливим на весіллі.
2: Мені ще дуже сподобалось, як все мінімалістично і стилістично підібрано зі смаком. Такий, знаєш, приклад сучасного весілля. Але при тому мені, як людина, яка обожнює весілля, яка знає, що це за підготовка, мені би хотілося трошки зазирнути за ці залаштуночки, подивитися, хто там співав, хто там вів весілля, якихось деталей, якихось смішних історій. Можливо, трохи пізніше Даш на якомусь інтерв'ю прокоментує це, і ми дізнаємось якісь там кумедні історії.
1: Ну, тут є дві сторони медалі, мені здається, наостанок от розглянемо, що, по-перше, Даша може так сильно втомитися з попереднього шлюбу від медійності, від того, що вони, через те, що вони брали участь в проєкті «Холостяк», виставляли все на показ, і тут вона хотіла лишити прямо максимально багато для себе. Або ж вони будуть довго продавати це весілля і потрошку відкривати подробиці того, як це було.
2: Я сподіваюся на друге. Мені просто дуже цікаво. Я обожнюю такі красиві пари, і коли люди роблять весілля зі смаком.
1: Щастя новій створеній родині.
2: Вітаємо вас.
0: Тренд Патруль на Люкс ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде!

0: гарячі 2000-ні на Люкс FM. Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Я сьогодні дуже погано спала. Ну, я почуваю себе норм, ок, так. Але спала от прям дуже погано. Я довго не могла заснути, це не твоя справа. З вами Таня Тарченко і Слава Дьомін.
2: Доброго ранку.
1: Слава Дьомін, світогляд якого просто захоплює своєю компактністю. А я, до речі, я командна працівниця, я класно працюю в команді. Це абсолютно правда.
2: Те, що ти брала участь у свінгер в вечірках, це ще не означає, що ти класно працюєш в команді.
1: Які свінгер вечірки?
2: Я теж питаюся, які, де вони? Я би теж хотів заїхати, зафільмувати, так би мовити.
0: Таким класним був сьогодні ранок

0: Модний тюнінг. Модний тюнінг. На Люкс FM.
1: Друзі, всім привіт! З вами головна модниця Люкс FM Таня Лі, і ви слухаєте «Модний тюнінг». Сьогодні будемо тюнінгувати ваші силуети. Якщо ви гортаєте стрічку TikTok, то 100% бачили цей вірусний тренд. Спідниці та сукні-балони з підгорнутим краєм офіційно стали головним хітом цього літа. Привіт з 80-х, але це в 2026 році виглядає ультрасучасно. Вони бувають як у зухвалому довжині міні, так і в розкішному міді. Чому всі від них фанатіють? Та тому, що це неймовірно грайливо і стильно. Але має працювати правило контрасту. Оскільки низ у нас дуже пишний, верх має бути максимально лаконічним і приталеним. Обирайте прості кроп-топи або боді, або класичні майки. Взуттєвий мікс також має бути. Спідниця балон міді ідеально поєднується з витонченими балетками або підборами-чарочками Kitten Heels. Якщо ви обрали міні-балун, спробуйте скомбінувати його з грубими козаками або ретро-кедами. Гра на контрасті, романтики та брутальності зараз на піку моди. Якщо ви боїтеся, що спідниця-балун візуально додасть зайвих об'ємів на стегнах, обирайте моделі, де об'єм починається не від самої талії, а трошечки нижче від лінії стегон. Це збереже тонку талію і створить той самий модний ляльковий ефект.
0: Модний тюнінг на Люкс FM. Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, завтра, за даними синоптиків, перший, який це виходить у нас липневий день, погодка буде нас пестити, як тільки може. Літо продовжується, але буде дійсно дуже спекотно, тому, будь ласка, не забуваємо пити побільше водички, не забуваємо носити красиві кепочки, шапочки, головні убори, капелюшки красивенькі і не бути під прямими сонячними променями, тому що завтра буде точно жарішка. За даними синоптиків, невеличка хмарність може бути тільки на заході, у Львівській області і на Закарпатті можливий короткочасний дощик. Нарешті території буде суперсонячно і суперсухо. Температура повітря на заході очікується 32-34, на Закарпатті до 31-33, в центрі очікуємо 28-30, на сході в день температурка підніметься до 27-29 з позначкою плюс, на півдні очікуємо 30-31, в Одесі традиційно трошечки нижча температура, там 26-28, на півночі 30-32, а в столиці завтра до плюс 31.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, Стоп Демодекс.
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
4: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Люкс FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Реклама.
7: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
11: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама. Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол.
12: Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
6: Реклама.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
3: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
0: Реклама. Я твоя.

0: Реклама.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама.
4: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Тренд-патруль на Люкс ФМ.
1: Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд-патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя.
0: Буде точно цікаво!
1: Тренд-патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа «Айскул». Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Айскул.
0: Охолонь, бро!
2: Реклама.

успіхним.

моїх бій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Люкс ФМ подбало про твій літній відпочинок. І ми готові тобі його оплатити. Щобудня, вранці та ввечері. Аж до 10 липня. Вигравай 5 тисяч гривень на пікнік з близькими. А щоп'ятниці ввечері розіграш 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Реєструйся в мобільному додатку Люкс ФМ і чекай дзвінка ведучих. Люксова відпустка. Вигравай щоп'ятниці 50 тисяч гривень для твоєї люксової відпустки. Умови акції на сайті lux.fm. Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.
1: Kickstart me.

0: Реклама. Усміхнись, охолодись, зарядись. Спробуй яскраву новинку літа Ice Cool. Ice Cool. Вітамінізований напій з охолоджуючим ефектом. Все буде найс.
1: Ice Cool.
0: Охолонь, бро! Реклама.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Фоксифам розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
7: Перегляд не купують, перегляд отримую.
6: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули містять 400 мг РПЮ 141/79/01/01 21/11/2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем. Під таблетки мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг РПЮ 6313-022 від 12.06.2017.
10: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
13: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
12: Серйозно?
13: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
12: Деталі на amicenergy.com.ua.
14: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
15: OTP Bank реклама.
16: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
17: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
18: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
19: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
20: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подобається на ЦК.ua.
21: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
23: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
22: Та я поняв.
23: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
22: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
24: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
25: Чуєш?
26: Вегас-24!
27: Гра кличе!
26: Вегас-24!
27: Завантажуй та грай!
26: Вегас-24!
27: Найкращі ігри на Вегас-24!
28: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама.
27: Вегас-24!
29: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги!

0: сьогодні ми починали ранок так.
1: Я сьогодні дуже погано спала. Ну, я почуваю себе норм, ок, так. Але спала от прям дуже погано. Я довго не могла заснути, це не твоя справа. З вами Таня Татарченко і Слава Дьомін.
2: Доброго ранку.
1: Слава Дьомін, світогляд якого просто захоплює своєю компактністю. А я, до речі, я командна працівниця, я класно працюю в команді. Це абсолютно правда.
2: Те, що ти брала участь у свінгер-вечірках, це ще не означає, що ти класно працюєш в команді.
1: Які свінгер-вечірки?
2: Я теж питаюся, які, де вони? Я би теж хотів заїхати, зафільмувати, так мовити.

0: Skyfun.
1: Шукайте на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
2: Реклама дієтичної добавки не є лікарськими засобами.
1: Реклама. Тренд Патруль на Люкс ФМ. Топ-інфлюенсерка та ютуб-зірка Єва Коршик та ваша улюблена ведуча Люкс ФМ Таня Лі запустили справжній тренд Патруль в ефірі Люкс ФМ. Щобудня о 13 та 18. Приєднуйся до огляду найгарячіших трендів з усіх сфер життя. Буде точно цікаво. Тренд Патруль на Люкс ФМ з Євою Коршик та Танею Лі.
3: Hello.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Люкс.ФМ». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Ти слухаєш «Люкс.ФМ». Включай настрій перемоги.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: «Люксофам» розпочинає велику гастрономічну розвідку. Ми створюємо карту смаків України і підбираємо ідеальне морозиво для кожного регіону.
1: Приєднуйся до нас і відчувай смак будь-якого міста України, просто діставши морозиво з холодильнику. Партнер проекту «Руть». Морозиво номер один.
2: Реклама.
3: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь». Реклама.
4: Реклама.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Втрата пружності, акне, пігментація. Рішення є. NovAge Plus від Oriflame. 6 наборів комплексних рішень для різних потреб шкіри. Клінічно доведена ефективність. NovAge Plus. Замовляй на сайті Oriflame.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама.
11: Ти слухаєш?
12: Ти слухаєш?
11: Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

Літо з люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій перемоги.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
2: Реклама.
3: Гол! Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
4: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
2: Реклама.

0: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.
1: Особливо так. Ти особливо так.

Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай на Люкс FM. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо. Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги.

Літо на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз до хорошого. Відоме українське подружжя, хореограф Женя Кот та фітнес-тренерка Наталія Татаринцева згадали про своє весілля на березі океану і розкритили, у яку ж копієчку їм це обійшлося. Закохані зізналися, що після офіційного розпису в Україні вони влаштували справжню казку на березі океану на острові Таїті. Організацією свята тоді займалася сама Наталія, яка на той момент і перебувала там по роботі. Врешті така екзотична церемонія обійшлася парі в $1000. На той час для закоханих це була солідна сума, проте вони ні на мить не пошкодували про витрачені кошти. Свято пройшло повністю в місцевих традиціях, для молодят танцювали таїтянські народні танці, спеціальна жінка провела місцевий обряд розпису, а справжній таїтянський чаклун благословив їхній союз і навіть провів символічне вінчання, змусивши українських зірок активно танцювати разом із корінними жителями. Українські соцмережі гудуть привітаннями для ще однієї парочки – Євгена Клопотенко та його коханої Катерини Воскресенської, які нещодавно офіційно стали чоловіком і дружиною. І ось тепер маємо трохи більше деталей про їхнє свято кохання. Виявилося, що молодята розписав застосунок Дія. А сама святкова церемонія пройшла просто неба в столичному ботанічному саду імені Фоміна. А от гостей на весільному бенкеті пригощали теж дуже цікаво і в найкращих українських традиціях, звісно, що просто на локації ботсаду встановили велетенський мангал, де на очах у присутніх запікали соковиті ніжки ягняти, традиційні домашні ковбаси та справжню кров'янку. Столи буквально ломилися від української квашинини та консервацій. Її батьки наречених спеціально передали зі своїх погребів, а найбільшим сюрпризом стала відсутність звичайного торту. Замість нього Євген та Катерина розділили з гостями пишні автентичні короваї, як це колись робили наші предки. 43-річний британський мандрівник першим у світі влаштував собі кругосвітню подорож трьома різними способами. Чоловік став першою людиною на планеті, яка обігнула Землю по суші, воді та повітрю. І якраз нещодавно чоловік завершив морську кругосвітку довжиною в 55 тисяч кілометрів, на яку в нього пішло півроку. При цьому у 2013 році він об'їхав всю планету на звичайному велосипеді і подолав 29 тисяч кілометрів суші, а у 2019 році встановив рекорд Гіннеса, облетівши землекулю на надлегкому літаку. Окрім цього, в арсеналі супергероя є підкорення Евересту та перетин Атлантики на веслах. І що цікаво, під час своїх зупинок у різних куточках світу британець відвідує школи, де надихає дітей вірити в себе та вчить їх великим амбітним цілям.
1: Новини на Люкс ФМ.
3: Літо з Люксом. Усі хіти літа слухай.

0: що.
1: Реклама.
2: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама.
4: Ти слухаєш? Люкс FM. Включай настрій перемоги.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Зараз про хороше. У Парижі презентували неймовірно ароматний проєкт, який дозволяє мешканцям та туристам буквально здійснити подорож у часі. Творці виставки перетворили найстаріший кам'яний міст Парижа на гігантську темну печеру, в яку до 28 червня може зайти кожен охочий абсолютно безкоштовно і ще й зробити це цілодобово. Головна фішка – це занурення через органи чуття. Туристам обіцяють той самий реалістичний аромат землі після дощу, вологого каміння та диму. Все це супроводжується містичними звуками. Більш того, за допомогою смартфонів та технологій доповненої реальності гості можуть побачити цифрових кажанів та примарні силуети людей. Проєкт вже викликав справжній фурор, змушуючи парижан зупинитися серед шаленого ритму мегаполісу і відчути історію під своїми ногами. Вчені з відкритого університету в Нідерландах вирішили перевірити, як наші домашні улюбленці допомагають нам долати стрес. І результати виявилися дуже несподіваними. Дослідження показало, що коли нам сумно або тривожно, звичайні обійми з пухнастиками працюють зовсім не так, як ми думали. І як з'ясувалося, якщо ви обіймаєте котика в момент сильного стресу, то це взагалі не має суттєвого впливу на зменшення негативу. А от з собаками навпаки. Такі любощі можуть реально покращити самопочуття і підсилити позитивні емоції. Але головне пам'ятати, що навіть у спокійному стані пухнасті друзі чудово дарують нам відчуття товариськості та рятують від самотності. Саме зараз у студентів найпродуктивніший період, бо пора здавати іспити на сесії. Ну, а щоб здати їх легше, виявляється, треба правильно харчуватися. Так, нутриціологи навіть склали списочок продуктів, які покращуватимуть розумову діяльність і які навпаки. Отож, за словами вчених, популярні продукти, якими ми зазвичай заїдаємо стрес, насправді працюють у зворотньому напрямку. Сильно знижують концентрацію уваги, викликають млявість і навіть погіршують довготривалу пам'ять. Тому перед іспитами треба виключити з раціону солодощі, каву у великих об'ємах. Для успішного складання тестів дієтологи натомість радять повністю відмовитися від жирної смаженої їжі, фастфуду, чипсів, які уповільнюють мислення. Натомість ідеальним паливом для розуму стануть свіжі овочі, фрукти, горіхи, жирна риба, яйця та велика кількість чистої води. Наостанок про наш інтелект і як його розгледіти в інших людях. Виявляється, вся сіль у гуморі. Так науковці провели дослідження і знайшли цікавий взаємозв'язок між чорним гумором і розумом. І кажуть, що похмурі жарти вказують на високий інтелект людини. У дослідженні учасникам показували жарти про не дуже приємні ситуації та досить незручні теми. І що цікаво, найкраще такі жарти розуміли і оцінювали учасники з вищим рівнем вербального та невербального інтелекту. При цьому вони виявилися ще й більш спокійними, ніж люди, які майже не сприймали чорний гумор.
0: Новини.

0: разом. Усі хіти літа слухай на Люкс ФМ. Люкс ФМ – найкраще розважальне радіо.
1: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño

0: Реклама.
1: На чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама.
3: I love it.
4: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

на люксі. Включай настрій літа. Люкс FM – найкраще розважальне радіо.